Vi får tacka fyra kyparna, fyra vi slåper fram med att atter du har. Har han gjort ett fantastiskt arbete, ge fyra ögarna sommarfestivalen och Dördals Klapp. Och vi till dina vitt, vi får tacka till kom till att sånt jag sa, jag tror det väl är gott. Tusen tack för det!

100% förrest AFM.

0: Hefur þú en bruktan bil fyrir 3.000 kronor og inte þú þar en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100.000 kronor och då vill vi fegin höra från här. Stöken av gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss att höra från här.
1: Han lød drang og jeg og

Design DRJ Demöblum. Frösjadagen och lärdagen lämnar vi 20% i avsnittet av Ödlumvören från Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia och Montana. Kom in och få se kunna vela en. Och lärdagen har vi då öppet till klockan 16. Vi suttjas till 11 i Demöblum och Koppi och Kanno.

0: now gone.
1: FM 8. FM 8. FM 8. FM 8.

0: Här tog ju pengar vi snildare i bokhalter. Economics vi brukt av flöjer i en 1000 fyrdagen och följen och även näck var fyra månader. Det bojt att köta kom igång. Kipan är sker och enfölda bruka. Eller ges ötlom förskom vid skiftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 5 00. Jamen, tryn kate vajdare. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna just.fo som allt blir upp. Så jag är sin tillbudsplay av Jusk FH varje vecka. Vi tar upp mat att lära från Fritjid Laja. Jusk, ett gott tillbud.
1: Design DRJ Demeblom. Frusja dagen och lära dagen lämnar vi 20% i avsnittre av Ötlundvören från Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia och Montana. Kom in och få se kunna vela en. Och lära dagen har vi dåpet till klockan 16. Vi suttjas tja Ylva i Demeblom och Koppi och Kanno.
2: Faxikondi. Släckertostan.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

bjarta, límit hjarta, límit hjarta, du vermte väl. Att tui någon arme ävet uns barme, hinnan har rujt ju mitt vera skäl. Görst och bäje, älskogs kväje, hinna läget av sinja säl. Jag ska vara goa kära, ett minne väl. Om kvarja löte, skatter min söte, älsko ansikna av etnospäl. Om till dröjma, aldrig glöjma, allt du i gojma, ett minne väl.

0: Välkommen till stjärnorna som är politiker av skak. Välkommen Tobbe Jakobsen, Jan Seidsgård och Hejen Zachariasen.
1: Tack.
0: Det här omtrar kanske inte näkran som lust är att det är fortsättningen som vi behövs även i tjocken i hesare sändningen. Det är så lätt att lagt inte så gärna klockan 20 i morgon har haft fest och vittjer och fortsättningen av uppskottningen för tillarna fortsättningen för 2020. Og det har vært sjålund vi nekvar etfinningar særlig fra anstøvende, men det har vært kanskje æstne vi nøkker i samkongene som hava undrast illa funnsta lutsindri etter siden futsjallegur uppskott noen. Og okkara panellutekarar har vært sjålund i æstne og hukt i futsjallegurna og lýsi jo igjen og tar af fyllt vi. Jeg vil hova teka det mali som finnst i størsta almennan områd og fyrst til et her vi at Barna Stein Nilsen som landstyrer som hever vi utanrutsmalen hever bo fra at det skulle gjeras brøydingar og i kvarier sendestover vid hever utanlands. Og samstundet som han bo fra tog så hever løgmever bo fra at folkafokkeren teker ikke ondt vid tog oppskott noen og kanskje særlig og i tog som ligger fremme om at sendestoven i Israel ikke skal være til langkår. Det är att vi för att diskutera kvar jag ständs då vi skulle lätta attor och kvar jag inte skulle till en källande i Ögnsborgninger men hin att landstorio har vi samgångat för ut vid en så stor och attäckse och inte samtunda kvart tog det där och på i stävn och samgångten. Jans?
2: Jag måste säga att nu har vi ju vittlat att lagt några fortsatt fram. Jag ber som landstor som har fortsatt mål med rejsen som landstor som har öron, målsöjtjön och som lagt mig över. Att det undrar mig all mycket att lagt mig över, alltså Arbeinu Johannesson reagerar så sent i processen att allt kommer ner i tinget och han så boar fra att han får inte ta undervis ner och hans flockvis ta undervis eller att sen såna i Tel Aviv vatter. Det säger mig bara ett och det tycker vi må vara så lätt och verlätt än ena för jag skruvar samman att han hever nickat till det ut i Tinganese. Bare sier selv at dette var oppe langt og tar samgående samregningene forrige gang og at det nevnt og jeg vet at landstyret har en rød av fundet som bare snakker sin fortsatt lov og selv om det særlig at de malene som man vet i eim tar det kommer ned og ting på og det har man diskuteret grunntida og i tingene disse og ankersvektene så har bare finnes ikke aksept for at dette er den igjen. Som samband kan jeg minnes til at i 1956 det er akkurat taværende løgt med Edmund Johan som gjør for landstyrsmannenentene tog at det var ta og i der sette bygdene av brødningene til for Norma Kristensen alunder og ta ditt av mer å skrive brev til fortsatnentene at åker i Janaflotsen slett ikke tog undervisning i brødningene og det blev ju kallt för landstyrsmannen och tog att jag inte boar landstyrn från att jag kontaktade i fortsättningen. Och det var kanske inte helt efter kommandolinjen men lät det affära. Men det är helt säkert att det som är hänt i hessa månen är att beinor är pura ruta av berglanden. Och så kan man spela om till Tinkmannen eller till hans egna bergland som nu reagerar och säger att han måste inte gå vid till och så kuändrar han. Alltså, jag tror inte så att jag mindre kan vara översen än han. Hej,
0: ni är det som säger att när kommer Stevi i samkakna?
3: Ja, jag har alltid hatt att syre gossi näka om att vara lojare i en samkakna. Eller, vi håller till att du som lojare kommer ut attan. Det som Johan säger, att ta du kört några fortsättning då har vi vittlat kört några fortsättning och till näckor funter om fortsättning. Först arbetar landstor vi sönderliga vis ner och så kommer landstorfolkarna fyra rymska flockarna och kommer attet till flockarna och det som Eva vän vi och så blev det att diskutera innan så blev det samgång och funter. Och så åter ut i flockarna och kvart och så in. Och det var nämligen i samband med att ta det först nian vi och när fortsätter att man så är och i gosser så mycket samtor att hette det som du vill hålla fast vid. Och att lojaren och lagmauer inte vet vad det är som för nian. Tätt tryck vi så släck på och då är det pura visar det då att tar man för nian vis ner så så hör man vita kvärt är man att göra. Och jag tycker det är akkurat som Johan säger att man lägger detta fram och så gör han kommer en öjlig avgång från backlanden om att här, här ska lyskningar vi till. Det är inte något lögna att sensorn i Israel, hon till mig flocken som fick henne in i samkongen som tar vär. Så det minns vi allt att man diskuterar det. Men det blev så till detta vär och jag har så för någon så vid ösen till här mig flocken som kort i öjlig på att det här att att är sambandsflokken, fackavflokken och samt, nej, fackavflokken och samt vi sambandsflokken och just ner. Och det gick bara en helt fejr, jag vet inte det här, men tog mig, så kom en utmeldelse från Lackmannen om det att han tog mig inte vi just ner. Och det är så det som det är, men det är ingen evig om att det sänder ett signal om det att Lorsland är inte något stärskt tagit er på andra maten. Och att det här är det som som tjejer ansvarflocken och lottom vänkerna att skjuta allt nyår. Och ta er öliga nämnt att få henne vissar. Ta er att, visst du inte först där du börjar och är rätteliga gröjor och du lägger dessa linjerna och som Anfer Kasper blev det säga, det minns jag väl. Visst du inte skjuta så lägger vi det inte nya. Ta er att bära för styrra.
0: Mm.
3: Och det är grunden till att smatta sig.
0: Ja. Tack igen.
2: Ja, vi som var stad, eller stater, tror jag att var stater i Smären den dagen tar vi uppskottet till Lagtens fyrarlov för 2020 blev lagt fram. Har då Axel Johansson fortsatt måla råhära säga att detta är det här som samgången är samt om. Så kan jag attla att hon blir samt av Anker Funton som Johan Slugga som rör fram Funton. Alla rest inte bara vi har en Funton, men ägge Funton. Och med land hur man vill en landstor som det kan ge ut från. Vi har nog skott till en lagtningsfogjärle och här och i Adler och Nicka till det som nu en av den här är inne i halv i just ner. Men då spörs du bara en dag som det som är vi så sändstånare gör. Alltså att det var sändes över i ambassader i Örn London. Det är en pastor av Utanrich Politician i Örn London. Och jag kunde också säga att man också samtar om det här i Örn London. Tvörstor om samgång och anstånd. Kvar hur man ska leva till dömes ambassader. Och det var lagt där samsvärande och en politiker i Atlan som man helt vill ha nej och var fyrt hela landet som man nu var inne för en pastor av. Och det här var förringar som görs. Och det kan gott vara att det är mal vi sändstånd i Tel Aviv är ett något särskilt mal. Men allt må minnas till att ta i man först har valt att sätta en sändstov av staden i en land så skulle argumenten vara rättliga gå för att ta ner oss. Och låt oss sitta och ta oss om Moskva och Tel Aviv och det som god hjälp med dem är alltså är pur oskiljande till att man nu är färdig att Iva stod i om man känt så ska vara i London. Alltså London var mätt ganska samma vid New York ska vara huvudstäger i Ödlöjm. Till det här där står finans och vinn och transaktioner gänga för sig till London. Och tog jävla pura och färdigt att man ser Iva mal om det här känt stående. Och kvar i Bryssel och London skulle svajsa samman och i Falkberg skulle sitta i öronstämmen till Pura och Fertl. Så, och det som är helt markhattligt är att man inte finner en gång och lär i att förra eller räcka en utanrikspolitik och att det snurrar sig om kvar hur man ska lära sig sändstånare. Och att att här blir en pastor av en är spärd i Atlan och en är fortsatt till vildare är fortsatt i Atlan i som förrän för 2020 att det har ångast en jöjma. Alltså, det är inte nivå om det att jag bara helt rum att det är men han vill se att jag haft att ångtjänst då att det var den som jag tog sig av sånt är inte nivå om det här men så sport och allt över hejen och vad vi har haft om stäv
4: Stevi, akkurat i hessen her problematikken som nu kom upp av hessen sendstånd i Tel Aviv viser det at her akkurat som ikke rukker rett. Altså, åttet til at beinet fyrer ut og lykket som bor fra at folk har nok ikke til kjøntvis der, men så for bare beinløs oppe mot løgmannen. Allmänt till ett öjliga kjolsamt träck av en som sitter som nastor i hierarkinnan. Det hade inte för att avtala fram något stämmer. Och jag har ju varit av att ja, för det första väljer grundarläggen i flöschen och pågavlöschen är nog så lukt i osyr i stövån och tog ju till ösens spårning och tja bajen inte missa från ägva och tog ju flankan någon men där det kom till stöven så halte jag mig så tja till att hända tjövårsämjan som allt blev vi att säga sig att jag kom under vi utan samvarslåkaren hon för att lägga ett trusht og hessa samgångna som tar fyrir að loja fra, tog að sambandflokkurinn kemur að vera mæri og mæri isoleraður og það som er bæði anstöðflokkarna som er partur af þessu sjávarshemni, það er færa simpult henn að bombardera þessa samgångna við þessu sjávarshemni, tog að svo rævlig større mæri lúti að það politiska spektrum tekur undir við henni og sambandflokkurinn eru í enn myndlúta, það virkar som að sýttur og gott heldur okkur som ongar framtíð hefur, ef tog að sambandflokkurinn er að partur af samgång.
0: Jag vill säga till att här Jans färgar utflyttar för alla 1,3 miljarder till större Bretland.
2: Ja.
0: Och han sänds då man vill lagt nyår men ska omsidas från
2: Bryssel
0: som är huvudstaden och ES här som Bretland är färgjord.
2: Alltså det är några ting som jag hade öjla lögen i. Det är rätt som Toppen säger att det här nyläsarna sänds då är ett öjla kraftsignal till det landet som det här nu ena förräkar. Men det händer av oss, och det händer ofta nu i en öllare späntare stöve, till dem som är en krukstöve.
0: Och då är undras kanske i Kivu
2: Moskva. Ja, så tycker man spela, alltså kvi Russland, okej, okay, jo, Russland är i krukst i Ukraina. Ja, det är ett argument för att säga att så lät det här sändes hon efter i kvaffan så länge som krukst i världen. Visst, det är argumentet emot Russland, men alltså... Israel är krutsch i Gaza och i Libanon mot Yemen och mot Iran. Alltså här är krutsch i alla fronten. Så hvis det här argumentet kan brukas mot Ryssland så kan det sagtas eisen brukas mot Israel. Men det här har många hört, det här argumentet. Så säger bara röle ofta och det här har eisen partus rätt i att utdragspolitiken snurr som handel. Och som du säger tack hade viskasen i löje att talandet, jag halte att Stora Bretland ligger rättliga ovanliga att hem London som åker sälja till 1,3 miljarder och tog ju den så löje att han sändes då över nio rafest och nu är ett balladan om Tel Aviv och här har vi nästan ja, nu åker vi sig att det är öjliga stora utslutningar, han är alltså syska. Jag vet 0,4% av det samlade utslutningen som förrgångarna. Så det är försvinnat lite. Så det här kommer inte helt i kär. Så kan man bara säga, kvart är så argumentet för det här motstånden mot Tel Aviv? Jo, men det är, om jag tänker fel av, att det är kristna konservativa som reagerar och som beinor är uppenbart lustat till och inte tåler trusten från och tog agera folk av vloggers medier. Nu ser jag topp i att det är flera funter och en futsalån för fram. Ja, det är det. Alltså i landstorn är flera funter och bara futsalån. Men här och fram plantet över att gå sivän, ja, är man tänker majerlutan i futsalånen in. Alltså samgången majerlutan i futsalånen in och diskuterar alla futsalåna vi tar majerlutan. Visst man inte tänker alla samgången in och är man lägger futsalåna fram. Och tog kan det undra en att reaktionen kommer så sent och i förlöpen jag lökt mig för att säga att det här tänker vi inte. Det här har haft rysliga möjligheter till att jag tror. Ett, han säger själv att han har bott från det i åren undan Fudjalån i år och att han har. Hvis det här passar så betyder det väl det att landstorsforskning tycker inte efter den. Alltså, det är lite sjukt vad han säger. Det tycker vi lite på,
0: men
2: så ska det inte fungera.
0: Nej, så må jeg tenke ut det som Bara Stein Nilsen sier i Atingsens rørpantelig. Han sier at hette her var det, og han har vært til rørførsel og utlandsnemtene om etter her, Och här var tillmälig uppenbart att man helt och skulle bruka plädeklipparen i för sandstånden. Och det hette han inte var nu burka och löst. Och så har han valt det här. Men han tog så att roja att säga, hvis det är ett problem vid folkavtalsstånd, så finner vi nog ösning och tog i.
2: Men jag är på det samtidigt vi bara tog i att här bruka plädeklipparen i för sandstånden. Det dör inte. Det är inte brukligt anbo. Alltså, så må man tänka stövn upp och säga att hver sandstens och kunde grundvera. Nu brukar man Russland som döme. Och han slår en utslutning till Russland. Han är i den här miljardeisen. Så det är inte helt inte här. Så kan man huxa och andra. Men det är pura samtidigt vi topp och ötajmen som säger att slår av Brettland, alltså beger handelslinjen av honom. Men eisen tror jag att kommer det till en tryggdagsspurning så är det inte ivast tror jag att stora Brettland har stora tryggning för följare och tror jag halde jag att det är pura borste vi att ni är det första till sändestånda och att lätta till folk som sitter i Bryssel som du säger i högstaven i ES omsida stora Brettland som ligger utanför ES det är ju slett någon mening.
0: Är det något att lätta
3: till? Nej, jag hade bara som tar över in och jag hade tagit då. Alltså, det är byggt något att tänka upp. Alltså, det är så länge att jag byggt något att tänka upp. Och då hade jag det också så områdande att Arndu sätter det värsta. Alltså, kvart betyder det här? Och jag skämtar vid topp och jag tog att även så anstod och samgång och tog öjer att vara så mycket samt om det här tingarna. Och i halde ösen nu som stövan är i hemmen så är det ganska särliga bruk för sändstånd och att du kanske behälter det här som är och sådär att du på tammatan har bättre du har bättre samband vid hos landen som du annars har i det.
2: Ja, det
0: är det. Då vi har lust att till åraskiften i lagtänsen där om fortsättningarna så är det som det ofta vill att se samgång och folk och ett annat se anstående folk. Men det är också stor sämre om att det är stor och byggnad för brödingarna skär man inte just ner. Det har varit tidigt flöj från kämpna till det har känt lite till att det var trutsch stånar som lägger samman och det är kämenta ballaran och det var trutsch miljoner spart där tar vi vite att Fudjalån är gott och väl 8 miljarder stor.
2: Och jag talade att trutsch stånar var omifrån 50 miljoner.
0: Ja, hon var omifrån 50 miljoner så det borde till bankrabatta men det ska inte köra med klockan på. Hevin, hette här att vi suttjade att Fudjalån var uppskott som nu som är barbera vi en plänklippare eller vad vi kallar den och det bara skår jämt överallt. Är det här vi suttit just nere uppskott nu?
2: Ja, det hade jag alltså. Det är som också senast alltså man har haft rösta rådtug för 40 miljoner alltså det är svärdet till 1% av Fusjallånd och det är inte några repa av oss så det är inte men här är några byggna avbrötningar bortsett från oss när undervisningen och det är gott att det är taktiskt och skilja gott att göra det, men här är inte spärring ut vid, i rörelse. Nej, det var det som man efterlyste mest och som man fick minst svära på av alla ötlen tjänsten jag har lust att göra det i tinsen.
4: Jo, vi lukkar som att jag tror att det är vi har sändt stånd. Alltså, det viskar ofärtliga obyggt att ötlen politiska kipan inte samt om en utanrikspolitik. Alltså, i ötlen London är man samt om den politiken som man häver motvis ören London. Man kan vara så osamt som man vera vill om allt mellan himmel gör, alltså innanför sitt egna mark. Men här är man inte osamt om. Och tog akkurat det här kvar vi så sändstorna skulle vara i en högt och ett annat svärvöj när sagt och då jag ser in när vi är i England eller Brettland så har vi ju en fantastisk tradition då tar vi det hem till att här var allmän ombåan i England alltså med landar vid Skärhammar och så Sovspolsen och så kom här och sköttene och tog att vi alltid har hittat det här att detta, alltså lyckas sjön i förra blev och fiskvin samfällan. Hur man helt att större hur man helt att det var nej och det här var en ombudsman. Det ombudsfolk i Brettland och tog er att det här purasta malplacerat här som gång kvirs i London och så man lukar ju när vi misskade. Alltså Hetta krutju tjá Russland í móti Ukraina sum bæri heyrðu skonta. Og stað man nú begynna sorra og ein hövsta sundur. Ta ta begynna að leva rattliga allvarslegt. Hetta er eitt regulært alls krutju og ein suverena stat. Du móðu skleima ta. Ta vel altså Hamas sum leið á 7. oktober. Nú 7. oktober, da. Vi sønner tog, og altså bombardementet av Gaza ble for Lujas statsterror til enda til. Det er så et helt annet mål, og Jens Arena er jo nå høyt av Nobelnevnt nå om at Jeva Netanyahu Nobelprisen, og det er annars ekkert ivansamt nu om støvna kjønnet enn ja, og i ætlandsa Hamas-malen, og jeg tror ætland døma visste jeg møyre enn godt vær, fra man undan, altså ja. Alloppen. Men altså, i så elan sida, altså i middelen, øynom selv var islamiske stater her, og så det Iran, og så det Hezbollah, og så det Hamas, og tar...
2: Hotgjerne.
4: Så det altså ikke bare latt, altså, for den ekva, jeg har no mycket vi har värjas. Vi möter öllum då i time now lotion. Men så har jag stått till Fudjala och Nannar. Det är rönt plenklipparoj. Alltså här är inte annat än plenklipparoj i jag säger Fudjala och Nannar som är troet för att komma vid omkron och atöken om akkur som luktes byggnadarbrötningen särskilt att ta och vid nu häva den gamla formannen och i nykyparna nävnt inne i inn i sanggångene, men det her endte altså pura stanske, og det plenklipper ui av smave konto, og vi tar nu om så smave konto i nær, det 1 million av her, og 2 million av her, alle veien er gjester og nere vekk, og tar det som mangler ui, så kæver Jakob Vestergaard nere i kommunekassan, eller kassan kjører Torsson Ravn, etter 28 millioner, bare sitter pura konfus ute i Vindemaler, eller i Och vi åtta mig rannod och vet inte han ska finna sig miljoner så avtäcker han bara tvär ambassader. Alltså här är du... Alltså här är ingen strategi att han fyrer till som har hänt i Somalien och jag kan låta dig fyrer. Hänt han Fudjarlöven har inte överskott att han kommer ut att Fudjarlöven. Tack han är låta dig fyrer.
2: Alltså vi har lagt nu att han slutar att köpa nya motorer till Smidl. Och man tar som ett ävlösarskip till Smidl så här säger 13,6 miljoner till för att bara gånga på ett eller annat utspunkt. Och det som jag hade något så löj vi tjänsten och tjänsten nästan till det att till öl nok fokus og akkurat enda tæli altså, at det er svart tæli, ikke er rett tæli altså, men altså, sånne som inntøknar i samfunnet og enda fri sko er samansvåken, så kan det tæli for alla veier, altså, utan at vi det eit som jeg halte annars er noe så avverst og just nere til det at landstyre eller landstyrsfolk alt meira spela bolten iver i Løttrich altså, og har hørt det bare det jeg sier til at det med som så må vi finne det at vi ser man i tingene, da. Og jeg hørte Jakob Vestergaard i samband med dette målet vi handelsjølten til samferdselene, at han sier at men nu er målet frem med, nu er det oppe i løgtingene, og det må løgtingene avgjøre det, ja. Og jeg hørte Eitens Harsman Niklasen sier det samme om hans selagtene på linna, ja, men målet er i færre tingene, og så sier nettetret, at hvis jeg dette gir noen kroner, eller hvis jeg finner noen kroner, og det er det beinleis for å rydde til fortjennighetene, at sier ikke fyrir jeg ser disse pengene på at det, så det er spennende sånn at hver jo aldri fyrir å vise det der.
4: Da var det Carsten Blanche oppi fortjennighetene, og da man satte fortjennighetene, så var det ikke en så galen støver.
2: Nei, det er
0: man. Men flere av anstående faktum satt var Øystein her, nettopp etter at landstorsfalsen løgget som letja malene nyan tinsj, nå er det smutt på ormøy. Det var å tese om at det er ikke en skip av politikker, iveren av politikker. Det nok ut høyt?
3: Det må ikke det er en pura grøtt tese om en vøygløyga. Tøy at, altså, hvor har du en samgång og en anstående? Altså, du har en samgång, og om man tar seg i øyne, om det er det har sagt av flere for det, at du har en øyne brøye samgång så sen och tälle men inte i handling går.
2: Nej.
3: Och tä att du just on the future low och tar du just on the future low tar drev du samgångflockarna in alltså samgångflockarna som gör on the future low Och för jag förenkla henne så täck du tänkfalsen och kör som flocken in alltså samgångfonden till dem så och säger hej det här är det som det är det som skulle äkva där i jocken. Och nu får man säga att jag sa att jag väskar och Josh Gualdi han säger ja men alltså lukten inte kommer. Alltså det är en öjlig vanlig och grund och vajk grund eller för en argumentation för att göra något ting i jocken. Man är väl samt om det att det är opopulära tingarna till samgångar ska göra det i jocken. Det är väl inte anstånd som ska göra det i jocken. Det känner uppgåva. Så tekniskt sett, vet du, visst det är några ting som är till firmas för dig, men till anstånd att det samgångar ska göra det i jocken, då vi ska ta helt löje att landstorsfalsen ställer sig fram och säger att ja, men detta är inte lagt in till avgöra. Alltså, akkurat som det är, först gör man alla arbetar ner, men detta mot hejt förfinner till av och så är det. Hatter absolut ikke gjort.
2: Man blir sier at det er landstorsfalsen skulle lykke som være vevvisværende, som stinker ut i korset, sier jeg, hette en god leieaffære, la dere få hende vi inn, og så sier man fyrir få oss undertøkket fyrir du, ja. Nå er det lykke som bolten bare blekket av nye ting, så må du ikke finne det her oppe.
4: Ja, så begynner alt det renner sammen. Så begynner det innan det valgte, og da løg jo valgte jeg renner sammen. Så har vi en systemisk trobeløkker som er øyelig stor.
3: Og et annet som jeg minns øyelig, som jeg sier at du nevnte noe, det var til at det var ikke det samme siden jeg nevnt som samgånglimer, som anstøttlimer. Det var bare vært samgång der vi var lagt inn, men det var helt greit til at det var øyelig områdende at sine politikker som du har sett ut i korset, at du stod 18-40. Så ser han til å sette sammen med ansvarsflokken, politikere, som ser han til rønt å få at det er brøyt. Og tog vært til en erbjørn av seg selv at halte tørren. Utan sjålvande att kunna göra några justeringar, men det är grundläggande att vara helt fast ut det som samgångar har kommit ner vid.
0: Vi
2: tar en annan mål
0: som...
2: Jag saknar inte det och till det att alltså, hända samgångarna samt om något ting. Mitt landet här är att det ska inte tagas mer in från vinnande. Det ska inte tagas mer in från vanliga skattsaldaren. Först till skatt till avgjöld. Det säger till att hvis du fyrstillar det att du hever två armar att arbeta vid, så hever du alltså amputera andra armar. Alltså du hever utrustning till intöker, men den armar som ska få oss vid intöker, han amputerar allt. Du får körtagare. Och det säger till att man hever bara en halva funktion i fortsättningen att arbeta vid, nämligen utrustning och stättig intöken. Och det man säger till er, då är man rättliga kärter. Hvis man ikke har mulighet for å flytte om og på abavensøyen, beutdannelsesøyen og inntøksøyen. Det må jeg si. Ja. Og her må det være ringt til Aksel V. Johannesen, som formann i Janafløsjen, at være vittne til, for det første lønner man løyvestøyene opp til 20 år, og så gjerne fra sier man seg alle mulighet for å kunne ta flere kroner inn fra vinnene.
0: Det ena som kommer här för att få flera intryck till att man hackar skatten och lyser till banken.
2: Ja, och det är rockning som
0: har gjort. Och det får vi inte, jag är sådant i alla fall.
3: Lägg rätt att träda nu, samband med att det här fortsätter. Alltså, så snackar man så öllig när det är om att det är byggnadsbrötningen. Och lyckas som fast tåsa när det är byggnadsbrötningar och det heter Teska Gera, men det kan inte köra till fortsättarlöna. Det heter Större Arboja, så är på en eller annan måte, där man sitter och hickar så också, man alltså, hver förstidla så är det falsen en byggnadsbrötning att vara. Vad innebär hon? Alltså, det är tvär byggnad av brödingar som är alltid, som är vajda om. Alltså, den ena är att du lägger äldre ut från landet till kommunerna. Det var en byggnad av bröding. Då flottar kanske nästan 400 miljoner, det är ju 400 miljoner från landet till kommunerna. Och då flottar så snäck starfolk från landet till kommunerna. Och så kan du spela, vad sa du efter att du fortsatte under landet? Och ett annat var rösande, det var rösande först när man var kommit in. En av lagten så det var det att du lägger badnavärndar ökje från landet till kommunen. Och ta minns det väl att man diskuterar ju att det var inte brått en krona av fortsättningen till landet. Självt om det har lagt det till kommunen. Och så störst mål som att det var två byggnadsbrötningar. Att det är byggnadsbrötningar så ska du göra så kommer du att bröta några ting grundläggande. Och det kommer självande att överska några tjänster och några starfolk. Och när jag brukar, alltså när jag vanliga borgare och så är det. Det är byggnadsbrötningar. så spørringar kvært det for byggnadsbrøtingar. Og det som du tar gjerst, at du ikke gjerst at det har vært verre for som man kan si, brukaren på en eller annen måte. Og at det grunnleggjande tænaksna som du hever, til dem som sjukhusversjonen og halsversjonen og det skolaversjonen som er.
0: Men kunne vi si at vi stannte her nu, at vi stadigvæk høyre bare heter år. Jeg har det anker omkjeldet som vi har hentet samgången i USA som stått, altså vel var 16. mars, og det var kjøttet samgången var kjørt.
5: Det var lukket som takk og atre og etter det som Johan så inn, ja. Hva slik en gang var det, altså, og er det tvers og gjør, og det er bedokretet som sier med den, og det akkurat som vender av at nu vil jeg betale at det gjør du ølige kjøttet og vi som samgång kjælen og det ser ut som at man ikke hever hoksa så ølige djupt hvis det er noe at man eller i god syr ikke hever man lagt noen kant inn og sims og ølige hvert og man kunne gjøre og hva man ikke kunne gjøre det virker som det flyter sunt. Og hever man ta en av veika løslo og ta grunderleie altså ta samgång og grunderleie ikke er noe sted så blir støvann ølige kaotisk til endene god syr. Nu nämner Johan så det vi inte. Alltså jag har alla tiden sagt det i alla timon och årskiften som vi har haft i Göta Borg här att vi måste få kyl och på grunddragsen och som samhälle. Kvärt kostar det förska välfärdssamhället. Så lösnar att det är rahat vid med landet det skandinaviska välfärdssamhället. Det har alltid varit öppet samt om. Då kan vi inte en flott vid nu ena för höra till ett här års till. Og det må bygna brødningar til. Samt vi er nå i sånn her at her kommer noen bygna brødningar, men altså, det minker ikke om utrøsten her i Kjallanten, at det blir lagt ut til kommuner, det her som er nok så Ørskjimland, det fyrir fleste folk som gusir av og fyrir ned. Og så er det, som Johan sier, nok så ondale. Nå vanker en diskusjon ute i de allmenne milen, bæg og sosiale milen og allmenne milen, om at det her vi hvordan tenker man tårer å takke inn. En dag så leser jeg bra fra en budskap og frøyngen og i det her. Hva er det rett å takke inn? Det får jeg ikke gjøre med klokken på her, men jeg er alltid øyde ondalt at man ikke tårer å takke en politisk diskusjon bæg i landstøren og i løkningen om hva er det vi kunne tillate dere å takke inn av folksens saken? Men diskussionen, det är inte till debatt. Tror jag man politiskt cementerar en av stövån som säger att vi tar inte att växa som intrycknare. Tror jag vi tar en av mening om att ändå tillfällskänten ska ligga omkring ärstande än tillfällskänten som öjrakna. Det är något så avhörst. Det vill säga att klarar du inte annat än klänklippar och en är fortfarande. Så færre vi til tøyen å komme inn i en pott som her det kommer et øyne trusta tøy at og klarer du så heldig ikke å gjøre noen byggnere brøydinger i grunnraksen så er det helt galt lent du har lagt en låk i erva og alt skal finne det av oss nere det er veldig som vi hummer som du kan ikke leve an han vener så vi i den spekligen og egentlig alt løyve færre.
2: Alltså det är två ting som är miskallögt i alla politiska debatten och i öppen hessa samgångsgrejerna. Det man samtidigt, men när vi är med kipa samgångarna, det är att åka ta sig inte tjovarsämje och åka ta sig inte om intöker till det allmänna. Och tog ju att det här läsarbrev som Toppe kipa till så Hans Ellersen och Hemma Oskarsson rättelig avavvärst tog ju att här mitt andra sida där det är att om och säga att fiskerättenden är stövliga 1 miljard kronor värst och det har det varit det sett i åren och förrän letade det ut Ochevus så svärde det till 4000 kronor per arbetande förring men och tacka syndrin säger han så tar rockningen är inte 4000 hon är nere 30000 men det säger i alla fall så mycket nog att här är något efter att täcka. Och hvis man ser gosju i det de store fjellen agerer i det at de færre på land og begynner at bygge hoteller og kjøpe opp okner og vestu og handler og gå videre kvært. Ja, men så er det rettelig sannolikt at det er greiene tog som Hesseberg-mennene skriver.
3: Ja,
2: altså, men altså, det skal ikke foran for at man gjør hit arbeid.
3: Nei. Ja, det faktisk det som vi skal atle for inn, altså, det som topper oss inn, altså grunnraksteren og samfunnet, det det som det avgjørende. Ja? Absolutt. Og grunnraksteren, altså, han vaksen, vi utrustene vaksne vi 40% og 6-6 år. Og til du nå kjør det, ja, og vi sykker nå i samband vi fortsatt å arbeide, hvordan større trobelager for å få det ned etter? Da det veldig områdende at du liksom sier utrustene først og fremst, og så kan du diskutere hvordan jeg skal takke inn etter det, men det veldig områdende at du sitter fokus på utrustene og ikke bare dempe det ned ved at hva inntøkner opp, og så gjør man ikke mer ved utrustene. Det det letteste maten i prinsippet.
5: Är få att trimma hända en grundraxen och få en på plats så lyssnar vi får oss när fyra pengarna som är rör jag tror det får vi det är 100% säkert.
2: Apropå så fiskar att när alltså du ska bara nämna att test som kan hända nu det är en ny här vår folkafolk har skapat precedens. Alltså det kommer ett uppskott att ting på om man nyligen har en ambassad och folkafolk säger att han nej hade gång svitt. Det som man kan sutja nu fyrir sig, det at det ikke bare nevnt næst vi kommer i omkron borskapet, så sier kanskje folkaflokkerne og andre folkene, hette funnet, hette det grunn vi, da kan sambandsflokkerne av rødt til å si at det var skatt, hette det også ikke under vi. Man har altså lukket som skatt presidens fyrir at det trykker flokkene som i samgånge kunne ha en form for veturett til det støkka mål.
0: Ja, og her har vi lykket å takke helt stort på dette sørste til det er hva siktene er tjovarsemjen. Vi har hørt danske forskjellsråderen si at han sette tinge for en gang til pen og fakre årene vi skulle bestemme oss selv og så videre. Men her hender han ikke. Det er ikke så så dumt da. Og vi hender sørste han ikke. Vi bøyer etter noen ting, og vi bøyer etter ja, vi får lima skaffa Norrland och Ranon. Vi bojar till VTO, vi bojar till olympiska nämntning och så vidare. Men kvar är kvar stanta förgör akkurat nu?
2: Och sen är bojstå. Nu bor jag bara från idéer. Det finns en att det är allt som bänder av att Helsingforsavtalen.
0: Det var inte du.
2: Det kom inte till hända årsfond och så bor jag grattare ett år. Så må jag bo i ett linjär.
0: Men så hittar jag nu som detta att jag uppsöjna som ångat kommer till. Det är det vi att danser här med nu av gänga vi en mest av öxlen vi bär i förska och grönska flatsen och samma vid Dannebrog. Bjartin Karlsson Petersen spurte om vad det var för näka. Men kvart halda tid om det att förska mest ständer av ögonen och tja. Tja danskan här med
5: ja, lika, alltså jag kör sen, alltså jag hörde nu alltså danskarna har bara ena idé vi säger i Ryssjönden och det är att varvöjta berg i Grönland och Färger. Och det här var till ett näst rymliga väl och i så skämjande som Danmark och USA har gjort att faktiskt är det bara statsskola. Alltså Grönlandiker har inte finns på Ryssland, pur och nu hör jag från jag säger här Centenauten i sin fotla flickvärn som är väldigt ur i Nocke här är flera Grönlandiker har helt fyrläster och det som tar av sagt är trygglöjtjen ut i grönländska budskapen till rujusvöjtingen ur danska statskassan, det vill säga här händer en bröjting. Alltså, vi har haft tam fantastiska möjligheten är vi där var möjligheten för att nya länder var sig ner blockstolen som ger det här möjligheten att komma bort ur hese rutschönten. Och det ser ut till att det är öliga trobollt. Och som om att det skulle vara nog mycket så är det förra kallatio som kom ju här bonarna i Tjadonsk och Närmån. Ja, så tycker jag att lagt mig så öliga fejn om att märkje är kommit att danska herrbonar så är, ja, jag måste säga att det måste alla, det är minkar för grund där, då vi då snurrar sig om att vi kommer att kunna vi i hessa koalitionen som vi sitter vid nu tar det snurr sig om att få en tjauer som vi lär oss som ger det här att vi kommer ut ur den danska staten.
2: Alltså vi vet alla att vi respekter jag har för förska platsen och att han har drickva struje lycka från Nujan där det var första för flagga i allmänt, eller inte allmänt, men det var en folkavfund nere i Norrkjelland until det blev vi i centrum i fjörde. Som jag säger att jag tar till sig undvias när. Alltså är det några som flatsche är att omboa så är det åkra land och det som åker standa för det och åkra öliga stora viring för flatschen. Det är inte lukkligt att bråta flagglåna när man flaggar sent om kvöld det blir skrymismist. Men danske herrer till ungen, ja, kanske bara Brettland. Alltså, hvis vi huxar att det är bara 20-25 år, det är en av de mest aggressiva herren som är värre till kryss och allop, det är Danmark. Alltså Danmark var vi i Afghanistan innerastne och i Irak. Danmark var vi nere i Balkan och Danmark var vi i Libya. Alltså, kan man fysla sig till att det är ett gott ombo för följare att ta flätse i radonskun herbunum? Nej, så slett inte. Jag hade att här spårningen som Bjarnar Karlsson var relevanter och ger pura samtör och tog att hata är inte finnas det. Och det är inte en kruksförande eller en tjol som hör här folk.
0: Och
2: när det föringar så väljer affärer in i danska herren till så tar det väl, tack och nästan valt affärer in i brettska eller norska herren till att det är så tar det men tar det inte av mest i vissa.
0: En tog för sköna story, Astrid,
3: ja? Ja, men nej, jag är faktiskt pura samtor och jag har sett att Nekko höll det till att det var helt löj, jag har sett spårna till 20 vita att det först ska flätta vara av bonen av danska herrmannen. Jag hade själv att det som jag också har själv var det här, alltså kvar hur vi löjde till att det är att det har vittgjort och kipan och gossar på det till att man kan för in på att göra så här som att alltså vi har inte någon här, vi har inte härskild och föringar kunde färra, som Johan säger, kan färra själva här som de vill, visst har vi för tog. Men jag hade absolut inte att det föreska plats ska vara näkare ärsten, utan här som vi som föringar köva löv till det att det ska vara. Ja. Det verkar att det är öjliga provokerande, men det går också bara att veta om det finns en löv till detta från de föreska myndlag.
5: Ja.
0: Det var så samtidigt. Ja, det kan samtidigt ganska, men kanske det är mer samtidigt en samgångan i samtidigt löten. Det är också som tror på att akra nu. Jag får tacka dig kund Trimon, Fabio Jakobsen och Jans Eilskort och Heijin Zachariasen.
5: Tjolak.
0: Vi är alltid vid stötten i Omanaviko. Här är det vi på Erik Gunnar Johansen och Altning Regersen som säger tack för att ni är där.

0: I'm just best of good letter we for you. We chocker home as we Irish pop don't the math for. I sneer pop quiz, crush for your world, live town like a rushed layer. Irish pop.
1: Kvikkökar, bergjövelse och klattarskap från Eichene. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid och kofist. Eichene.

0: Här tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta fler än 1000 företagande förrum och även näckvar förrumåner. Det bojt att köta kom igång, kipan är sker och enfällda bruka, eller ges ötlom förrskom vid skiftom, och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate vajdare. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna jysk.fo, allt blir upp. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FH varje vecka. Vi tar upp mat där lära från Tutsi Larcha. Jusk, ett gott tillbud.
1: Hever bilen törva skundhjälp? Vi tar kocken av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi ser jag fyra att du släpper undan tre kvar på Jutui. Ring till Quick Service på telefon 530-545-05. Vänsel.
2: Jag var tur framt gröna årskurskiftet och kunde huxa där att tidsa skorstein borster och somlades finns ju mera plås av liv i. Än en fix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsen igen och 9-4-tjattlaren borsterbeina hanna från nå och tätta hål i av tetsen. Eisen kunde vi bäst teka uteparsen väck och tätta tetsen om du inser att få kulta brunna borster. Om du inte inser att teka skorstein borster att han var att det var skift till ära hitta källt då, är området att få skorstein blompa igen så läsa väska och annan inte släpper ner i. Detta kunde vi självande eisen gira för tiden. Ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner någon eisen på Facebook. NNFIX. Tog in vi spelare och i gröna årskurskiften.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
4: Visste du att så gulligt lugan behövde eisen vindu och hurra till vindna bär ett luttlar och ståverskattande? Timpervindu, träalvindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mer än 30 år runt om och vörde från hemstadsavvajdaren blir allt helt av Gullugluggar. Gullugluggar. Tofta Jack 2. Gullugluggar.

0: 100% förrest och FM.
1: Jag älskar ge honom stå mojna.

0: Hei, dette Bruno, og du hører på FM1.
1: Hallo, er du Emma?

0: mandler, der er også slime. Vi tager med os ind af jysk.fo og spiller op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo følger vi. Vi tager op med, der lærer dig for budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkalter. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nek hver fyrre måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang, skipen er sér og einfalt at bruke, eller gjør øtlom fyrer som vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme søgnet jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater veidar.
1: To all fagra land med rungar her.
2: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser att trycka till färapackan så det ser du för allt vi. Färin är från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd till Beinleis Flåfer till Tyskland. 5 nätra 4-21 hotellet och jag kommer till alla trycka distner, grundspelen och nekvannar. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nare kunning och bojledging om händan och glömande turen färd till events.fo.
3: Tørvar tær nutch arbeidsklæðir, vitu norskt um bo ta vel um takta mestu Snickers. Vi selur arbeidsklæðir ur allar bestu gaska. Vi talta til a Karla Magnusar breið 8. Stökk inn á gólvi, ella ring a Shegelfjørð 63 Shegelfjørð. Norskt.
4: Et du show mower, vi online um bor, uttan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hika fotbolta, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus för att stöva och sambanda sjönen. Ring till Opus att 23213 eller via hemsidan opus.fo. Opus. Samband och jötlom växer.
5: Är du mål, har hörpinne, torra hu, eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
6: Skulle hörna köftast, sätt dig så i samband vid Gulliglokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägst dig sådär urvalockare av gulle.fo. Gulliglokar, 12.2, Gulle White.

0: Design DRJ demöblum. Frusja dagen og leir dagen lennar vi 20% I ansna 3 av öllum vörum fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få ser kunna vela eng. Og leir dagen har vi åpen til klokkan 16. Vi suttjas tja Ylva, idemöblum og Koppi og Kanno.
1: Høgni her fra Betjøheim. Atla rydda flytti oks minne, etla større, vidkunni hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- till Betsy Holm.
2: Visste du att Dexservice och Ennigöte 3 och Rytbogshållse ligger ena 15 minuter i havnen och Gamsland är att trämma med däckor. Så skunda dig här och ring 44-0000 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisen i oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfattning. Som det kan nytt, vi har ett eisen i bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör där så spilt det nytt ut. Du kan snjata att komma kaffe med under bojar, ett la vikor efter bilen kör där fyra parsten och sedan att du sätta parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel brøys, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jorden, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtte gå med gang, skipene skjer og innfølte bruke, eller gjør øtlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kateveidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne just.fo, som alt blir åpne. Så jeg en tilbudsplay av Jusk FHK førre vik. Vi tar opp med at leie der fra Budget Large. Jusk, et godt tilbud.
1: Visste du at Vensel har en plateverste og omvælder alt bilmester? Lakkverste teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
4: Snickers, det bästa av fjärrbaskläger. Snickers för du självande till Norst. Man kallar Maxa Bred 8. Norst.
5: Är du mål, har huvudpinne, torra huv, ett av vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

رو اینه ای فایه

Men freue,

0: Handler der også slå med? Vi tager hjem og sender jysk.fo, aske jer op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH, følger vi ikke. Vi tager op med meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nil der er bagkaldt. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nek hver fyrre måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar.
1: Er du show, Mauer? Vi er online ombord, 8 nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnå. Ring til åpås av 203-213, eller vi tar hjemme oss i ågara åpås.fo. Opus, samband og gjødlom vekk.
2: Kom og vidja førja største sølestøvne. Frutja deg en nødjenda og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til nødjan. Vinnemessan et tiltak for i ødl. Bjøa familie, starsfølgen og vinnfølgje vin igjen i tjattene. Her blir størst spjalleland, konserster, gode mæter, god tilbå, smatjerønder, kappingar og nekvanna. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøtlene ved Kjattner.
3: Lutsdek til en god pris?
4: Jo takk.
3: Bært nå får du 20% i avsatsen til at du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.
5: Hever du bruk for et trygg og flott ninja til og ur fergen, så ring til Safari Transport. Vi tjener bojetøyene tryggere.
6: Kjerve. Einasta førska mineralvattnet.
0: Fra gulleglokken. Til tikkum og omvokserskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav inn og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
7: Klokkan 5, her du inne av FM 1.
8: Falkaflokkrin i Tórshavn og Búra høyti nu av Jakob Vestergaard, landstyrsmann við samferðslumálum, om að taka uppskot í aftur um að sleppa undan að strandferðslan skal rynda hánatjald í hán. Hetta fyrir að kosta Tórshavnar hán umlega 6 miljónir krónur síðan þar. Tói bær búra slimnir í falkaflokkrin í hán eru Birgir Nilsen og Hagnir Viljamsen. Tói halda að það veri ólat sá landstyrsmannun að færa nýr lumman sá Tórshavnar hán eftir pengun, som man ikke mekner å finne sånn i egnet fortjærlig som der må albera seg. Det har skjedd at oppskottet struer med det større kippene av lovene og grunnlovene, at det gjør seg grunnleggende inn av kommunale kjoldreie, og til høytter tilvære grunnleie til Tórshavnar havn. Og mer om Jakob Vestergaard. Jakob Vestergaard, landstørsmøver ved samferdselmålene, har vi kjørt av å stekke av ved at bytja nødja ferie til Karlsøydena. Det tog at vi senast i tåse tids jo opp om at det i langtiden ikke bedre å gjøre en underskjørtunnel til Karlsøytene heldre enn å begynne å kjøpere. Landsverket er vel lestlig om et at en underskjørtunnel for å koste 600 millioner kroner, omframt at vår utskøyde på 30-40%. Tog hever landstørs med avrindt gjørst av at han at han mulig kan nærre. Han bruker så mange mann av gang som vi sår at hun lån. Det mest han ville hava nevntene for Norge-tunnelen at gjøre det fyrrøkende arbeid. Det mest han nevntene skal starte fyrre at gjøre det nøye og tjattnomborgene, eller tær nøye og tjattnomborgene, og atler henne fyrrøkende. Somlød skal nevntene prosjektere tunnelen og bjøve han ut. Jakob Vestergaard Landstorsmøver sier at ha en pris så fyrligger, så vil man ha lagt fyrre løkt ikke, og så skal støva takkes til om færre skal under verskattlandene, eller ikke. Han säger att nu är det ju i samfärdsmålaranen i färg vid att året ett lågare uppskott som ska läggas för lagtinget till vilket är. Enda målet vi tog är att tjeva nämntene för Norge tunneln och heimel till affär under att fyrröka en kallsäga tunnel i snö. Men nu stäcker vi då av i Nutsch och kallsäga färgerna så vill arbeta i att utvida Nutsch och färger till svinne och fuckligar framskunda i stägen fyrer vi har sagt. Det är Jens Kari Willen som är formöver i nämntene för Norge tunneln och hinner på i nämnta limner är då Herre Hammer och Johanna A. Berge. Politiske myndelagene er at reafesta rakstrarsperrande uilover fram om hun ærar uilover, tog tær bøt om fortsatt politiske haltføre. Det sier boskaparøye. Ørsled er grunnt framlitt noen i haltføres fra grønnsene til boskaparøyene er en haltføres avvise av minus 4% av BTU i 2026. Det märker att intökor må fås till VEA där spärringar främjas för att lägga 1,2 miljarder kronor i mjäl årliga om verande tänas och stöj av välfärdsrösten ska vajtas i framtiden. Urslidig är trejt är att pensionsaltren blir hackavor och att allmänna vajtingarna växer vid lackre fär än lönnar växer vid. Tog och jag raksar spärrande och ulöver i välfärdsrösten att häva hackstor i affästing till politisk och myntelag någon. Att nu är nekvar smager falkaskolar och stånar bäg i allmannaversionen och äldreversionen. Till dömes hava färger ett lotfalsliga högt kostnadsstöj i äldreversionen. Mäkna vid att öka produktiviteten i allmänna gajranen vid att nu ulovun i större rakstraröntor så som vi att bättre tändas då det kunde vajtas vid minne tillfånse bötet är omhalt för det. Och i frågrunchen om kommunbudskapen från Häste i fjör Vist det budskapar och ägde döms att ojlöver i äldreöke som lackar och ändrar kostnaden för kvart boplatsas bostaden vid i medial 20% leter sig välgera. Vid anstäcklingar kostnaderna av äldreöken lackar vid 20% det vill säga kostnäck för personer i kvarion arkanske och i medial kostar i äldreökt i vid togärskaj från 25 till 2035 kommer det i stegen ett halvförs avvise upp av 2,5%. Budskapar om AI mäler till politiska myndelagarna till att geva raksarsperrande ojlån hackst och räffästing innanför reverande ojlågar. 76 år gamla Anna Karsson från Färbokmönta viruslönna till Nobel i år. Svenska Akademi har i dag kundgjort att höjren fyr till kanadiska yrkjäran och rithövnden. Samman vid höjren fylls av 12 miljoner svenska kronor, svärande till omlag 8 miljoner danska kronor. Anna Karlsson tar höjrslunda för sina tjörvo och hovflors ryk och värsk som är lojkande dialoger vid klassiska sivänerna. Här har skapat nutjar former av samtliga bokmenton, ständer i grundtjövningsnämn. Hela verkfällen var ett bland av skaldskapet, prosa och ritjärn och hava ofta trakter att röja i fadnkrisk och värsk och sanger. Hon fast östning vid tojink och bokmänta omhälle och hever östning undervist av Imsson, Larton och Haskolon. Anna Karlsson har givit ut sedan 1906 och furs, senast i 40 år när hon givit ut om det 20 värsk och i år kom Örstingasavn i Wrong Norma. Anna Karlsson har finnit flera höjrar jag och Arne och i 2008 gjorde som första kvinnan att få tecknarlig och bräsk och T.S. Eliot i viruslönna. Hon fär viruslönna från Nobel hantaja och en hatjärhalti i Stockholm i december. Stjötnarlöjaren i Färjön, Grönland och Island det här var Atlantrum att hittas regleriga toppfonden av Vichiramala Felix Ahoa. Det kom fram Tøybeine Johansen, Jens Fredrik Nilsen og Kristrum Frostadøtter helt og tog inn av fond i Retsjavøg og Gjør. Førja Løkmeur og Grønlandske landstorsformøveren har vært i allmennere vitjen i Osland hese vikene, og etter først og fjerde fond av Hesons le, har vært med den hese tro i London. Det er at alt er frem hvis du kom fonden i fremtøyene, sier Kristrum Frostadøtter og tog inn av fond noen. Åtan Ruts och Tryktar Mal och Brötta Stövan i Arktis var med Malne som var vidkört av Fontnån om framtbudskapar Mal Hantel och Mövlaget för Ökton Samstarve. Bajne Johansson lagt mig över nämnt att hon inte har Fontnån är så tro i långt när jag var näck felax virer och avbjöngar och säger att Mövlaget är för Samstarve är större, hävas långt när kvarts här är och små. Omfram det fundet så var det 3-8 falskene av ferie i Uslandet for å skoe stå av AHA. Det kunne som trygtar visning av flåvaltningen i Keflavøk, var det tilfell i Retsjannes holdvaltene og i mest annet var sagt. Allmenn og utrustning var hos lekar 15,1 milliard kroner i fjør. Det 64,4 millioner kroner, det 0,6% mer enn i fyrre året. Lætje utrøsleveksteren kommer i høvesvaten av at begge land og kommuner har hatt minne uilov utrøsler i 25, skriver Hagstovan. Inntøkene til allmenne gårdene var 15,5 milliarder kroner, så allmenne gårdene har slekket 400 millioner kroner i avloppet. Det allmänna kjørte uilover for 1,6 milliard kroner i 2025, 23,3% minne enn i 2024. Uilovene til landene minket i 2 år. Etter henne var det først og fer at uilovene til kommunene minket siden 2021. Og vi færre om man etter langt og sier at og sørste vik og hanta en Nils Unedam, han stjøri i Nuttlavisjonen, landsfellet pensjonister en tjekk på 40.000 og 400 kroner. Det har kjert han vekna østlandska DAS-happadrotten, som fyrir Luttland og Arre så igjen får i samstarv i landsfellet i pensjonisteren, om å få pensjonister og andre bint i AHA rundt landet fra 1. februar i år og til sommer er bint til å hekla punter i stedet 15x15 centimeter. Puntene var latt ned landsfylla pensjonister som så gjerne savnet der skjermen og lavet å dørve gjøre til noe av kjø. For hver punten var lov av landsfylla noen 20 kroner, og penikoppbaten var øyre mer til akkurat felaks avtak før kom pensjonisten et fremme. Vi takker vekkere kvalt vekster han vinden opp i struk til skri til 13-18 meter, derfor dreier jeg luftene og derfor jeg regner. Og i natt fyrir han vestrum og lakkar i vestan. Eller hakka, han lakkar sjálvan frá Súri upp i vestan. Fyrir hvert morgun lot til frukslota vestri, 2-8 meter om sekundi, skutja við sølglottun og regn eðla ella vekkri. Hitin fyrir liggjum mittlin 6 og 11 stig, og i natt fyrir kaldarinn í rúið 3 hitast í. Ég sem verður svo tóyndin ja, 8 arnum. Ég skal minna á að nú bænt etter reklamnar, svo er það byrð 36 varpið sem er að skránni som Ronny Thomasen leggur til rattis. Gunnar Johansen og Alten Greg, som er rettet ved tøynden i morgen av med det.
4: Design det her til ID-møblom. Frøsja deg inn og leier deg inn, lenner vi 20% i avslutere av Øtlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se hvordan vi leier. Og leier deg inn har vi det åpnet til klokken 16. Vi suttjes til Ylva, ID-møblom og Koppi og Kanno.
9: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarnere til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er røyn luft. NNFIX er helt sterkeste veidaren til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende veidare i hesten og ikke om, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskje du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook.
10: Det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
11: Heimeren er minne enn du helter. Spyr bare safari. Vit kjøre bojetøyene stittre.
12: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestene og holde branta. Vi tar gode mat, honelig høler og mega gode tjenest. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vid. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvi. Bøylek av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av holde branta.
13: Bytjes offer fra eitjene. Bygtene ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.
14: Stola B36 Varspen og Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Welkom til Besøksetvarpet. Vi sender kvann høst 18.30 klokken 16 og henter sender ikke for enda sender kvall klokken 23 og det en enda sender søndag klokken 13 og så kommer han litt hjemmesyn i fm1.fo som potvarsp. Og i det har vi et vidtjene av noen førjemesteren. I seneste vikskiftet tar Steffes til akkurat og 16 jenter førjemester heter vi gjennom 2-2 janleggje mot Silvervinneren og Wuchinch. Og det her det den første fyrs for Jan 2016 og 16 vi vinner FM-kjøysen her alderspørsjonen. Velkommen til Besøksetvarpet, Helena i Skårene.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til Besøksetvarpet, Benta Solheim Godsen.
1: Takk for
0: det. Jeg halte at vi må begynne med en ganske sinne løftensporning. Hvordan føles det vi har for hjemme større?
1: Ja, det føles ordentlig godt. Endelig har jeg vunnet for hjemme større.
2: Ja, det skjønner det er deilig. Altså, at når det er helt året å vinne.
0: Thomas Stender her og får en god medalje om halsen. Hva tok sammen?
2: Ja, det var rett og glede. Det var selv som også om alt året, og ut av spalt negatister. Og så, ja, kjenslen. Altså, man var bare, det er sånn riktig at forklare, men man var bare rett og glede, og ja, ganske synes vi glede, eller så.
0: Bare takk, hvordan sier du det?
1: Ja, det er veldig deilig. Det er bare så hardt. Og endelig har jeg kunnet vunne til ordentlig godt.
0: Nå gjør det til at jeg rådler en tur når du sier på Jerry her som de spalte den søste dysten og fikk lukket som opplevelse til at ikke vi av søylinjene. Og dysten selv, han var ganske et løydsinter ta ene veien og henne veien. Han gleder ikke veldig godt. Men hvordan var det å spille?
1: Jo, det var fint å spille. Vi hadde nekve chanser, men allikevel så gjør det snakke feiler, men ja, vi fikk også en jævlig.
0: Hvordan ja. Opplevde du det, Helena?
2: Jeg helt av en ikke vinter. Så det var ganske riktig å få altså, ordentlig spill og så. Da. Så det var nok sånn jeg gikk frem. Og det var noen største leger som jeg skal anse etter og så. Men rød er helt av det enda vi har skåret.
0: Ja, det kom atter ut 1-0. Og så Jana dit. Og så kom det atter ut. Og så var det straff.
2: Ja. Man blev sånt där. Alltså är slash hooks att här inte för att skåra det så så så det var som bättre att inte missa vånen på rösta ta. Så man kanske ska lägga hej än att slå det.
0: Ja, det är sånt här hooks är sånt rumpant att ta en dyster kör på andra maten. Till det här var ju vunnit i FM från en undan. Det här är det sista dystern kvar och man ska ha det här ivsteg och så ska man få medaljer och stejp. Hur ser hooks man tar man fyrt till en sån uppgave? Vill de inte lycka så allvarligt som är i dystern kanske är det avgörande? Eller hur ser hooks är
1: Ja, vi kjønte at vi kunne vinne. Selv om vi visste langt vi hadde vunnet FM, men vi ville enn vinne at det så det føles ordentlig. Så vi hadde fortjent da, å vunnet FM.
0: Ja, men tid virker jeg litt sånn nervøs her, alligevel vel, da vi ryster for å gå ut. Jeg har sett at jeg kunne kreere at ryster hver tid i ånd på en av veien. Det var ikke ordentlig her i Sverpskjør.
1: Nei, det passer. Vi visste at vi hadde vunnet, så var vi ikke lykke at det
0: Og så er det vortingene der, og vi kunne vinne silver. Yeah. Der skulle helst ha oppe på juristen. Gjør det til en gang om?
1: Ja, så der presset og alt, der følte vi beina ved, så kjøttet jeg bygget med. Men der hadde vi det så langt og tog som var inne, der skulle vi standa klare her på. Og, ja.
0: Hvordan opplevde du juristen, Helena?
2: Ja, altså, det var ganske sånn ringt å komme og bygge ved. Tog jeg til å sånn ringt å sette seg opp til det at man skal vinne, ta hjemme vei, det er ikke hvordan sånn jeg kan si det. Och lugga väl. Jag vet att kusse irriterar jag vet att vi är att nu har vi sett inte vunnit och så skulle få medaljer och stäpp och så är och inte har vunnit. Så vi ville gärna men det var ganska sånt ringt att finna det. Alltså jag klarar väl ordla seriöst här. Tror jag att jag bara var glad för att alltså jag släppa spela den sista distance sort. Och så blev det sånt råkast. Men jag hade lugga alltså jag hade lugga vi hade några goda löter och några chanser och sånt här som vi där nöjda vi. Och Ja, og glede for just lite, så som Destin Jack.
0: Ja, det var kanskje i førsten, ja, at det ikke ordentlig hadde hørt det vidt, om stod jeg også.
2: Ja, det var sånn riktig å finne det, hvordan vi skulle spille byen og sånt, og eisen i vinteren, at det var en ekve kvirler som var nok så ekvislig og sånt.
0: Vi fikk å vite til at det var best av alt i Sarpekjøret, men jeg måtte ringe til pappa Pente, og du kan vite at det ble det som Destin og spalt.
1: Ja.
0: Jo, jo.
1: Ja. Ja, jeg var redd en egen motvinter, begynne av distanen, og det var ikke ordentlig jeg klarer på. Så det har alltid vært eisende en grunn for at vi ikke begynner så godt. Men ja, vi kommer ikke etter at vi nå i distanen, og skår også et mål, og ja.
2: Ja, jeg har alltid eisende mål, så det var synder, altså det var hjørnet som var synder helt et eller annet, så, ja. Så det var helt stort at det var, altså vi var pure. Presser etter det, så jeg sa at det var ok, og så skrev
0: jeg
2: det.
0: Det er mal å komme til minne på så rånk.
2: Ja, altså, jeg fikk et løy i hjørnet, så jeg sa på en bølter som enda jeg har gjort, og så, ja, enda jeg nesten vi har ferdig mal, jeg vet ikke engang hvor det var som skrev jeg hørt litt, og det var jeg synt, han hopper rundt inn i 5 minutter nå.
0: Ja, det fikk han ikke vekk.
2: Nei, det tror jeg ikke.
0: Ja, her har vi...
2: Jeg stod på min i hukte, og det var som han er i å hoppe i, og aksjon til at... Men jeg hade det nu. Ja, alltså det var terrorvis när jag står där och stärska läkare här inne som vi tar vidare gott här ska jag neka mal på hjörna. Så där ja. Han det skönt vill man alla helst han väck men det kan vara så riktigt.
0: Och det känns som att det är ju bättre just när kapten och Örn inte tycker om så till komma från att ha vunnit silver i fjör och till första året jag tycker nu och 16 men år 4 då har jag varit äldst och vunnit silver och nu lyckas det så äntligen vi att få det här gott. Det verkar vara mer som att det har varit tidigt att renniga fel och nu skulle det vara. Hur har du upplevt att kapten och Örn inte?
1: Jo, jeg hadde vidt arbeidet her fra begynnelsen av. Fra siden januar. Vi begynte langt i januar ved å renne og vende her. Og så fra at vi har bare tidset det. Som, ja. Godt, så bra arbeidet her.
2: Ja, vi da tidset ikke fremdøkken her. Jeg holdt det snitt. Altså, ja, vi da spilt. Altså, akkurat beste spill har vi haft siden begynnelsen, men jeg synes jeg at det er noen stabiler.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Om du skulle sette ord og styrke når Kjallinen, hva er det vært styrkast?
1: Jeg vet ikke ordentlig. Jeg tror ikke ordentlig å si hva er det vært styrkast, men kanskje, altså vi tror reelle ved alle spiller sammen, alle skiljer spiller til karriere. Så det har alltid vært en reelle stor parse av hva vi har vunnet FM i år.
2: Ja, jeg har aldri, altså vi har gått spill, og så har vi haft noen skjoldalegger her oppe, så vi kunne spille på det. Men jeg har aldri siden vi har haft, altså noen gåver, så er det som min følelse som er fri enn å spille. Så man vet at her er noen grad bjerget over steg i verden.
0: Jeg kunne også med reisen i at nevnt distner mot grannene ur HB. Det har vært trutje distner mot HB vi har. En stepadister, og så kjøp høyde litt i landskapingen. Det er trusk dister som jeg husker om. Den første, i Moderhåp, han vinner dit 2-0. Det er spalt vår vis, som minst.
1: Jeg
0: har ikke sett at 16-lige har besøkstrydde spiller så fysisk en fotboll som tidgjør det her. Det var ikke begynner for noen.
1: Ja, vi var ørtet klare på tantisten. Vi visste at det ikke var sterske jenter. Så ta var bara stand mot det och så vann vi några battler och så är det bara spela och spela isne och ja så fick vi dess 2 mål.
0: Och det var ju så där att det var vanligare än tid så det var bara till som var bättre den så det gjorde till.
2: Ja så jag alltid det var en rätt intensiv dyster och första dyster med Lacrosse Berlin och ja alla kort jag 100% isne har blivit och men vi alltså vunne sent flyer bältar och ändå vi över alltså få en agent 2 agent mal. Ja. Så vi hade jag hade helst här hade så rann några chanser så vi klarar oss ändå mot det och så straffat här.
0: Kusen står en tutning helt han distan för det kom.
2: Hade den står en tutning så därför att jag som fick trycka på kom själva och ordla kom igång och jag tryck på vi fast kunde vinna mot Rötland till vi visste jag att det här var det särskilt. Och när jag var goda läkare så det är alltid det var ganska synd i början och på att vi bestämde gott om du färre efter det och trycker på alla distnär till att
0: så att två om ting för Beatles och sövn är det ena till er att de spelar en stebatist i Moderhåp att det är månad och sätt eller vad det är och ta värt att fullkomna jag vet vi och i hållen hva minns du från två distnär här på en dag?
1: Jag minns att vi hade ju vunnit en dist. Så tror vi kanske att det var synd lättare än vad det får att vara. Og da kom det her 100%, og vi kom kanskje ikke akkurat lukka vel inn i distin. Og ja, så var det her bare mer klarere til en tre på at vi var.
0: Hva er det her vi er? Nå har vi vunnet den første, og yeah. Nå gikk det lagt for det settene.
1: Mm-hmm. Det var det her vi til, men så kom det her bare inn.
0: Og så tenkte du opp den?
2: Ja, det var jeg synte. Altså, jeg følte, eller vi visste jo ikke hvor viktig det var. Vi visste, altså vi hadde to som atleder, vi skulle være klarere. Men vi klarer jo ikke at finna det fram eller så så det var sen ringt akkurat finna det hur vi skulle spela till att det som vi gjorde hinder sen rycka i 100% och vi tappade jag sände flera dueller och så hade jag sen där ja så får det mål som ger och när sen mer pressar och vi där vi skulle långa fram och det var sen det ringt att jag skulle ja jag skulle satsa och få långa fram av vettlen
0: Men den nervan när du spelade sin drinna är ett som det var en semifinal i Stepnån.
2: Det var det helt säkert. Vi var nervösa.
1: Ja.
2: Det var vi. Det var en distans som blev flottig. Man är fyra dagar till landskolt och vi gick skiften och så blev det andra torskpunkter så. Så vi var helt säkert nervösa. Jag visste hur viktigt det var att det här som var gå var. Så det var det helt säkert. Vi var inte helt roliga och klarade på att spela. Det var vi det inte.
0: Og så lærte hun bare nevnt hans huset høysen. Ja, han ender etter et, at man har tid til å lamentere bøltene, stansjene og ivleggerene, eller fyre fyrer i kjøkkenlisten. Det er så høysen snedet ut.
1: Ja, det er alltid høysen. Vi hørte nesten at spillet, henne spilte jeg så vel, men jeg har alltid tatt klare av dere ordentlig av bøltene. Vi mangler bare å score. Annars hadde vi stor på distan da.
2: Ja.
0: Jeg husker kanskje vi skulle ta en liten spørning til at Arne sponsoren ikke kommer inn, og til jeg spiller lesen på at jenter ofte er mer erskvistner av vøttene enn dranger som er boldest, ja. Men til jeg har tid ikke mer. Altså, hva er det som gjør at til dere så mye herrer og trykker på at dere kjører på enda måten?
2: Jeg vet ikke, altså, jeg har ikke alltid at vi er så... Altså, vi er jo folk, når vi kunne ikke komme som dranger og sånn, så jeg vet ikke om vi tar... Jag har följt det. Så när vi kör bara på åkken och vi kör där. Alltså, kadronger gör mig. Vi suttar gott. Att här är alltså, sikta sin mer framlir och särskilt fåbult är man får slå fåbult och alltså, det är mer kännlig och sånt. Men jag har aldrig vet. Alltså, vi kör bara av. Vi talar där och stått och spelar fåbult. Så för åkken så handlar det ganska slugan om til å vinne, og at vinne, altså gjerne god takling og så hørte vi til å ta stort til å spille akkurat spill, og så, ja, hva gjør vi da?
3: Stola B36 ved Varsbenån Heva, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
0: Men da, jeg kommer til å huske om noe annet i samband med her kappegård i Høyband, og til at hva vi enda vi at bli mesterer, ja, stepamesterer, og så Tær vinna i vår hobby og i stepafinalene, og så hva faktisk den nærmeste konkurrenten til å tikk om til å komme i enda spillet. Kappen ikke blir sånn komplisert i år, så tæller jeg det ved ikke. Men til spillet første artist mot hva vi, og til høyva det er. 5-1.
1: Å ja, ja, det passer. Ja, det var klart dere beste distri i år, halvdje. Vi spilte reelle vel til distin, og vi skåret på chansene. Och vi tog ett par större på spelet och allt gick som det skulle. Vi höllde ätarna i tjockan och ja.
2: Ja.
0: Vad är några universiteter och Arne Tandisten? Alltså det är ju Tandisten som är reellt äger FM.
2: Ja, alltså jag har aldrig visst ju gott hur viktigt det är och att vi ska vann så överhållade det tjockan. Självt, vi hade liv främst i allt det här. Men jag har aldrig lugat av att alltså, det följdes på en kram att inte lugga. Väl, eller alltså vi följde inte lugga väl universiteten som är där vi gör stånd kan annan dist. Vi var vi stod samman och vi får in smärtli, halde jag. Och då sa jag om det och vi skiftade om någon och ja, jag halde jag sin känsla av vi får in till det som var ordentligt och vi tar det stort lite och liksom, ja, växer var gott och vi tog naken ordentligt och så gick det så gott att vi blev bara via kvar och
0: hur ser man att man var en sån annan dist?
2: Det, vi var nästan glädjer. Vi visste gott att nu hade vi ett förmiddagen för jag är och så... Ja, alltså vi var ju glädjer och glädjer för att och jag hade det som var imponerade av åken själva. til vi spalte vel, og vi nekka til spalte noen, så vi hadde rønt å funnet frem i alt år, til fikk vi det ordentlig frem, handlet det sin.
1: Ja, bare alt i eisene. Alt gikk bare godt, og vi var ordentlig klia for det, og da visste vi at, ja, så hadde vi kunnet vi gå opp vinnene, vi tro oss på oss selv, og da gikk bare akkurat så det skulle være.
0: Et annet som jeg har lagt mest til, det at det for oss hvis nekker du anskår til dekoratister, og det ikke bare foreldre og vinner, det ikke akkurat det. At, hvordan står det en tutning til at få gå oppbakning opp til fra?
1: Jo, det er alltid veldig godt. Det gjør det enn jeg vil lide. Vi trykker meg på oss selv, vi vet at jeg vil ikke trykke oss, og jeg hepper på oss, håper vi vinner, så det gjør det enn jeg vil lide alltid.
2: Ja, jeg er alltid eisen, altså, det virker med livet en del av seg, og man hører folk råpe, og altså, hvis man får en av de hjertene veldig, og man kjenner og råper at du skal altså, tenke, så tror du ikke mer på det, og vil ta mer til fer, altså, til først. Altså, det gjør det aller første som hvis du kanskje stender, altså, og til pura fredet, og man stender ut av bygd, så virker alt å synne mer. Altså, du først ikke. Du tar ikke alltid lukket lett å gjøre det aller sørste som kan være gjennom.
0: Men det er et annet som er hukse om eisen, og det er at du har pappa den søylen som hjelper meg nere. Hvordan er det at her var han standet i her til spille?
1: Det er aldri godt. Han skiller vel mot spille og alt det der. Så det er godt at han kan godt så råpe etter mer til at han tår det ganske bedre, og vi tar oss nekker om dysten rett og slett, og han forteller meg ofte hjemme hva det skal gjøre bedre, og så venner vi det, og tar oss nekker om dysten, så tar alt det.
0: Vi må lykke nevne at du kommer oss i en fotbollsfamilie.
1: Ja.
0: På appen han var en av førremøsteren i 1925, til tiltekten av året 2036, og Bacetun, han har finnet sin debut og best av linn i 2018 vi har, og på appen er Jan, og Bacetun heter Heine.
1: Ja.
0: Så tog den neste rettene.
1: Ja, det kan man godt si, ja. Ja.
0: Hvordan er betydet for det at familien kjøter er som fotballsvarer?
1: Det er ikke jeg. Vi elsker fotballsheimen. Altså, jeg spiller fotball. Jeg ser lyst til at jeg spiller og en syster, så det er jeg. Det sier jeg. Ja.
0: Og Lena, tror jeg synes du i to større, at du har haft en pappa venner?
2: Ja, det har vi. Han er venner til meg selv, at vi var yngre. Det var en stor slutt, altså, det var man ganske, ja, vi var jo yngre, så det var ikke lukket, ganske ikke lukket taktisk, og så tar han mer, han er mer om her, det stort slutt, men han er en hukt, og så satt nå, det styrer jo her, og så har han jo en par forbeld, men ja, nå synes vi venner det senest, når jeg kommer her, tar vi en kjøm, men yngre bare.
0: Papten, han kjenner vi da, jeg snipper 60, vi har en ny skårene.
2: Ja. Ja, han är väl på 60 alltid. Och det resten tog jag spelar på 60 till han alltid har spalt här och blir över en jag är här. Och göra och tjej gentil alltid har varit här.
0: Han fortalte mig en av förrän där att då han begynte att vänja dig. Då hette han och en annan pappa i avgjort här. Nu skulle jag göra det som är att Vision 2030. Hette du hört om det?
2: Ja, det har vi. Det var en två som i år. Nu började han närskast. Och det var ganska det första skritt. Eller att ta första ordliga tecknet på att ta ber en till få ett gott kvinnligt 2030.
0: Ja, och kanske du kan pröva att sätta ordet. Vi kör 2030, ett gott kvinnligt 2030. Det är det FN man ska ha 2030, eller hur?
2: Det är det som vi tar, alltså det är det som Dallon och Gunji utbär. Det är att sexuella kvinnor ska vinna för mest i 2030. Det är det som vi men jag har aldrig vill ha det gott nu. Och jag har aldrig sett att sexuella kvinnor blir... Alltså gänga upp efter det. Alltså, ja. Så
0: som hängt upp på det, Helena. Du kan inte ge oss i fotbollen nu.
2: Nej, det kommer vi inte. Vi blir av er kvar. Jag har aldrig sett när vi tävlar det. Alltså, vi är flera som tog mig väl. Och alla blir av er kvar. Och så får vi det sådär.
0: Hur ser det här? Jag väntar att du alltid helt inte ger oss i hållvärlden.
1: Nej, men hur ser det än? Vi kan gott bli av er när det är träd. Hoppa, kanske vi... komma upp och kunna le och kunna hjälpa till här. Kanske har vi något.
0: Ja, nu är det ett annat år och 16 och det är så att säga, det tror jag kanske som är så till dig kurser ett år och 3 och 16. Låtade vi att vi prioriterar det här mest nästa år. Ett för att vi kanske ska ha förnäckat drömmar om att släppa upp på bästa lyge, bästa kvinnliga. Hur ser du det, vet du?
1: Sjönde vill man gärna komma upp på kvinnliga, men jag hade vid en äckvar som mest tur man väl att spela vi och 16. Det här har vi gått en chans att vinna FM och efter nästa år. Så det är alltid vid samtal om äckvar att ta tur man väl att det.
2: Ja, alltid. Jag har kunnat göra och 16 att åka ögonger hälsiksfiste. Prioriteter och sjönde. Och så är kvinnor mera bonus och släpper över vi här och så han tog man till att alltså man tog ofta äga albjörningar så vi är men jag hade jag vid samtal om att alltså vid prioritera gen 6 samtidigt främst.
0: Och här är det en grej på det jag vunnit.
2: Ja, det skulle jag vi så det nästa resan. Det hade jag smittat ett känsligt år men det tjeckisk.
0: Jag må inte lycka för eisen till att vi hacktölen tog i det här är första FM till på 63 och 16 så igen 2016 så det är 90 år och är ingen så igen det senaste det är sent.
2: Ja det är några år det är några år kanske men jag vet inte bara glädje för att vi kunde binda FM och få det till på 63 och hade jag några som bidrar med det alltså några som vi hade vi möjligt och vi då äsna spalt och vi toppen och tar vi där vi yngre så vi då att låta veta till som alltså kört om 6-7 då inte så kunde vi gått och rädd allt detta än där vi att det kommer att kunna vara lite lätt på 6-8
0: men jag sitter ju och hugg som kanske en annan spurning, alltså en rörelse spurning. Det är bästa upplevelse jag har och jag är. Hvis du ska sätta åra till. Är det att få medalj när de hålls? Eller är det också dystare upplevelse? Eller är det helt trea?
1: Jag har alltid att jag helst inte får medalj när de hålls. Men så kan det svara och jag säger att jag har vunnit 5-1. Det var en rörelse upplevelse. Så jag följde vid ordet att så har vi varit tatt på att vinna och vi klarar oss så väl tantisten och ja, det är jättebra.
0: Helena, ditt bästa upplevelse gör?
2: Ja, alltså jag hade ganska spelat och det var sikt bäst man hade kvar men det var det jag stod till att vinna och vid, ja, det var där som visste och Arne hette vid där spyrra jag gav en synd så det var det jag stod till att skåra. Vi skårade ju helt i ända någon så vi var alla mega glider och det var ja, det är en känsla som vi kanske inte fick, akkurat det vi fick jag vet att vi vann i FM, tror jag att det gjorde vi åstandist. Och så ordentligt släppa att utlösa, ta glädjen och
1: fira
2: det. Ja, och fira det. Det var rädd.
0: Ja, det här åstandist, det var en flatt förnämmelse, var det inte
2: det? Ja, det var det helt säkert. Jag fick det vid skolan. Alltså så det blev ju inte mega glad om man fick, alltså, men det var inte ordentligt. Vi möttes de kvällde. Tar vi skulle jag spaltist och ginja väl någon var jag sent så is. Alltså
1: ja då fälls det sjukt som vi hade vunnit FM2. Vi var alla också förvirrade här eller. Schalt vi hade vunnit där vi var ju sån klia vet fira och där snö ta. Men det fälls bästa vid fick upp medaljen där alltså.
2: Ja, jag hade känslan komma sent i tar en flöde jag och vi göte. Att alltså ta fälls stort som som vi vunnit till att vi inte hade haft dessa känslor av Arne.
0: Det var kanske en förlösning att komma till.
2: Ja, det var det helt säkert. Ja, det var det. Jag hade släppa och hoppa runt samman och sånt. Ja, det var ägget och det följts där. Det var ganska stor huvud så gärna ville ha hjälp från nästa del. Jag visste att vi inte hade haft dessa känslorna för så att det är ju kört att säga. Så det var en förlösning och och jag har aldrig sett att vi fick den här känslan att det som ja. Vi ganska borde ha finnit.
0: Hur ser du så väl nu i sig här delen att han har tid finnit som medaljerna och tid vunnit stapel som ständer på en tv i Sunna och flott störst stap. Det är inte faktiskt som har snackat med ekonomi det här. Det är inte så enkelt till locka.
2: Ja, det är också. Det är aldrig helt säkert.
1: Ja, det är flera som har sagt luck och sånt. Och det följs bara gott och äntligen har vunnit.
2: Ja, jag ska kunna se. Alltså, det är följs bra. Nu ska jag få på någon och man vet att det inte så. Jo, vi har vunnit. Ja, det är väldigt helt.
0: Jo, för att göra det här är att vi får att höra ett lä som kentnare har valt. Och vi får att byta om här inne så är det för att tacka Helene och Bente för att det kunde komma i besäkstutvarpet.
2: Själv tack.
1: Ja, selv takk.
0: Ja, og en annen fyr til lukke, og om en annen løtla løt, tog vi det av hårste til hele leie, tog komme tve ærespillere inn, og til leie vi skulle høre til børsta vi løndermål.
3: Stolapet 36 ved Varspenån Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Stola B36 Varspenon Hava, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.
1: Velkommen åter til B36 Varspe. Nu har vi skift mannen her inne, og nødvendig gjester til Susanna Jonsdøtter. Velkommen.
2: Takk for det.
1: Og Monika Sigurdøtter Bank. Velkommen.
3: Takk for det.
1: Først av Øtland, til jeg måtte slippe å fortelle jeg, Østny, altså. Hvordan er kjenslen?
2: Hun er rettelig å gå, og vi har ja, kjempe her, sitte kappinger, og vi bare mega glede, vi kunne finne det.
1: Jeg ser medaljene til det.
2: Ja, jeg ser medaljene.
1: Monika, kjenslen til deg?
3: Ja, det var godt. Vi alltid vidt alle, rettelig stolte av hva jeg har ikke gjør.
1: Hva har du vært det beste å gjøre for deg?
3: Bästa, alltså jag har aldrig drivit att jag stort lade dag hos er. Vi har haft, eller gott liv, alltså bäge spelar med sig och alltså nu, hur ska jag säga alltid. Vi har haft gott samman.
1: Jag tänkte att saker här på en liten hosa med att hörs det synder mer om samman alltid. Det är något som gentler alltid snackar om är öjliga viktigt. Hur så viktigt är samman alltid i hopen för det här, Susanna?
2: Ja, det är öjliga viktigt särskilt för gentler på bollet. Att ja, vi der har vi ikke så godt sammenhold mellom lærerne, utan virvetlen og innenfor det. Og ja, nødt vinerbånd og så det.
1: Til resten kjente jeg alt som måtte mellom det, kan du? At tid er jo trutt i årgang, ikke da?
2: Ja.
1: Og tid er jo i myene. Så det er en årgang yngre, en årgang eldre. Så hvordan er mellom tikkene og det som er eldre? Hvordan blir det matiknart at det kommer i håpen?
2: Ja, det är äldre bara nu. Det är en 4-5. Så det är själva nekvar. Men det är inte rätt gott moderation. Och vi har nu spalt ett år sedan vi har stämt någon gång.
1: Och så till en upplevning med Monika ta i tog upp från 13?
3: Alltså, det var ganska synd. Man var ganska synd i bänken för jag fyllde upp det. Så var det något så knappt lite skiftet för att spela Holmanvödle eller Heilandvödle. Men alltså, man blev bara blägar ut i dag på fotlandet och allt det här var så gällde. Man lärde bara vi och alla gentlar och alla fittar och tog väl mot rocken.
1: Hur ser er det här för upp på fotlandet så krävde inte mer av kondition?
3: Jo, men man är ju ässen det mer av gentlar och vädlar. Det är mer så gos här. Alltså, kanske var man lusen trött när man var arren.
2: Ja, alltså det är nog störst lov från 13 till 16. Men man finner väl man finner kött i det alltid från början ja och som man spelar och
1: ja för det man det inte twin position av vatten och så såna kvarter hon
2: ja jag spelar mine jag spelar som touchare och du har vi spelat sexare ja här play jag spelar
1: vad är det bäst
2: alltså ja de bästa spelar touchare plus någon här är mer offensiv ja
1: Monika, hur ser vi till här av vattnet? Kväll är din position?
3: Jag spelar inte som backer. Oftast högre backer, men tusen skiftande. Och så annars är som tamandlar, men oftast också defensiv.
1: Kväll är det man tog bäst?
3: Det är alltid, ja. Batchen och alltid.
1: Är du högre backer eller vänster backer?
3: Högre backer.
1: Men då ska man ju ens renna detta när vi såg i linn. Så det var man vill ha trött och tog ner vi.
3: Ja, vi skiftet essen sin drøyd, så det fint.
1: Også lødsenter atter, og på et eller annet tidspunkt så velger jeg tid på å begynne å spille fotbollt. Hvordan går det om det til å ta minst det?
3: Altså, jeg har alltid vært om tje års alder, og det var da henne og Brottelbyr og akkurat og tjejlig.
1: Så to var eisen i parter av visjon 2013 som vidt av hårsta syndrom.
3: Ja.
1: Og Susanna, var du jo gammel?
2: Ja, jeg var faktisk en 5-6 år gammel. Og ja, jeg har aldri drivet av stortelsesparforbelt. Min familie har alltid sparforbelt, og vi på 6-7, så ja, det var mye.
1: Ja, to er det Jons støtter. Hvordan er det papp, du?
2: Jon Pedersen.
1: Ja, og han kjenner vidt fra på 6-7.
2: Ja.
1: Så det tog lukkar som twin line i B60, det var rättliga grej.
2: Ja, han var.
1: Hur ska det här, Monika, för line i B60 lukkar grej?
3: Alltså, jag började jag slå förbult i att Helena, vi gick inte jobba när jag kommer. Och så sa jag att pappen han var bedlig. Men annars så har vi bei Papa Moin og jeg har alltid eisen ødelse snjæpa til å sparske fotball til på 60. Men ganske ikke så seriøst, eller ikke så lunge.
1: Hvordan var det her og kjedelig? Nå har Heine Skåren som vant det der, reipet rett og nekve og Stajek, og et som vi så utenfor, det var det at det var øyne nekver kjenter og begynte å spille fotball til å. Så det var slutt litt.
3: Ja, det har alltid vært øyne skrige vendinger. Alltså jag minns, jag glädde mig alltid till att alla vänning och sälja att vi tar mest sorts spel, alltså vi gör det ofta. Jag minns alla väl, så vi spelade trödl och ja, det var ganska hatt där punkten, det vi vant då.
1: Hur kan jag göra det här med sammanhållt, Susanna, att ditt vård som nek och ditt hugga och ditt kommande mat?
2: Ja, alltså sammanhållt är mittelgöntnär. Vi har bara alltid haft en stort vänning, men sådant är väl seriöst här, men ja.
1: Det kommer vi tog inn at det blir seriøst.
2: Ja, men da vi var jo ikke, eller ja, da var det bare spjall og høyde ut av hun alle sammen.
1: Et annet som jeg nesten spurte henne på var om, det det vi stod noen åttende fra, altså, det det for deg som snakker du avskår til tekradister, og det ikke bare familie og vinner, det det som jeg andre kommer hit. Hvordan tenker du tog det for tekken, at folk stod noen tekken?
3: Jo, altså, det er alltid delt det her var avskår og folk som stod noen der, altså, det är något allt annat som man ständer och spelar vid någon tomon stadion, alltså det bröt det inte.
1: Hur ser du ut att vi tror så sådana?
2: Ja, alltså vi är bara alltid tacksamma att här var snygg Oscar och ja, det bitchade ju upp via Europa och ja, det är positivt.
1: Det är nästan att den är gråskvar och i Serpiger och jag minns från att han var artisten då i Altali och att titta och hoppa och dansa och allt det här så följde den efter vänjärn. Vad fänkade du först?
2: Ja, vi fänkade för Strambo och huvudslänjare och fick alla champagne av sig.
1: Vad slags champagne var det?
2: Ja, det var nog bara champagne.
1: Men det var inte något du, i hinner blev en jaktstrejer.
3: Ja, ja, alltså... Det är åtskulle få sin där karme.
1: Jag har alltid med minna sig att han syste hjälpa vänjaren. Han är en på appen, så han rann och öjliga kött ont av. Så han är ivraskad.
2: Ja, han fäckte sin där att han var vatten och allt
3: det. Det var mer vi tog om min.
1: Hur var turen att han var en sån prestation som helst?
3: Det var bara hon hade lite god stämning och vi måste faktiskt kunna åka hem till att vi skulle hona kväll till det.
1: Jag kunde inte ens få det bättre hon har kvällt att hon har.

0: FMR-chat.
1: Man ska kanske passa lusten på att inte tänka allt för givet. Ja.
0: Nej.
1: Och Monica Tira, så släpper kappen nästa år.
2: Ja, det är så. Nästa år. Det är en bajs som ålder att vinna. Släpper kappen snart.
1: Nu spurte jag sen hinner om det så det här harpetisterna som det var det trutchetister det var öliga oldlöjtjer alltså tid till ordentlig omman av jag ändå och ordentliga down och till nästa och han tri han är bara snedig på alla matar hur så upplevde tid här listen här?
0: Ja, alltså det var ordentligt snedigt ja, men jag hade inte bara vi var så klara till den nästa listen typ och det här man inte lägger och det är vi fotbollet och ja.
1: Kan man spela fotboll på den måten som tidskjer, spalt så mye lunsje, og til å oppleve bedre at det går godt, og kanskje ikke at det går helt etter vilt. Hva er det som gjør at man blir via trymme?
0: Det går til vendinger, at man skal ha det stort litt, man skal vende en ny kjør for her, og legerne, og ja, bare ha det stort litt.
1: Det vil si at vendinger skal ikke ta en råd på etter?
0: Nei, ikke for nek.
1: Hva sier så, Monica, hvis du i ångre papen eller mammen ikke har kjent her til hinnestand og råpet inn av vøtlen, hvordan føles det som spillere? Er det irriterende, eller hvordan sier det?
2: Nei, altså, det er alltid godt å få et syndre av altså, feedback, altså, akkurat man kan gjøre bedre, det er alltid deilig, men sånn at hvis noen, altså, hvis noen er mye innfølte som sier det, så man kanskje et syndre erger om det, men annars er det litt fint. Ja.
1: Hvordan ser vi kritikk av vettelene hvis vi omkring er og tenker at vi spiller en knapt og begynner å råpe om akkurat?
0: Jeg har alltid vi tenker det nok vel, men vi er alltid positive av vettelene, og hvis det er kritikker, så er det gode, så ikke bare ringer man da.
1: Men så er det motstander. Det kan jeg godt finne på å røyne sykadikken i.
0: Ja. Vi husker ikke noe om det, til vi vet hvordan akkurat spill og hvordan går vi der, så vi drar bare ikke lurer seg
1: sammen. Monika, tid har vi jo vært kappast rymdende takt vi har på i sånne distan som jeg vil gjøre. Vi råkner ved at de kjennes utenfor i Vettelen. Hvordan ser jeg til å spille mot først som man kanskje kjenner rymdende vel?
2: Altså, vi får alltid vidt å ha den distan. Altså, tar vi trekk inn i Vettelen, så er det ikke akkurat vinkene mer, så er det akkurat motstandere som vi skulle vinne mot det, ja. Och så att han har så där bara. Det var det att det.
1: Ett ange som tycker också vi ut av vattnet.
2: Alltså inte som är av uppleva men det vet att är ganska just det men. Ja.
1: Vad gör man vid det?
0: Ja, man ska bara hugga som där och bara leda där fjärra faktiskt.
1: Kan du minnas en annan ja, det bara tänka till. Vi tar ju tyvärr ju omkring skriar i gentefotboll och skriar i gentefotboll kommer att vara rymliga våldsamma ett tag i det här hända. Har du inte upplevt något så runt?
0: Alltså vid i år har vi inte upplevt några skriar än äggvisliga skriar. Det är ganska aktivare. Man finns ju också illt och inte spalt en eller två distrikt men annars kommer ut att träffa vettel.
2: Ja, det är alltid inte att vara några ordentligt seriöst. Det är mest bara vara ofta som man har illt i knäna och nödla. Försikt och så där bekla.
1: Ta ner och tycker aldrig så till er i andra års O16 spelare så ta ständigt ju visst växt ju ta blir man kanske mer utsatt för olika ting skärn eller luktande. Är det något vi till vändning att det är just något vi kanske ska vara skånare eller det syns rakt och inte korta för harst.
0: Ja, alltså vid jag vet inte, vi har ju svårt att utsätta för det här skallen.
1: Det var en tecken på vänningar, inte rakt.
0: Ja, vi är då seriösa till vänningar, men inte, alltså äggvisliga, men inte för äggvisliga att några färskriga.
1: Monica, kvart helt till det bästa i fotboll?
2: Alltså, det bästa.
1: Hur är det?
2: Alltså det är alltid något gott att komma till vänning och ha finkor ner och att alltid omkring att ta sig. Vi har det stort tillsammans och så är det alltid gott att vinna.
1: Så jag hörde det till att säga att det är sammanhållet och vänskaper som är viktigt.
0: Ja, alltså det är alltid det viktigaste. Vi får upp det. Ja, man ska bara Jag går samma halt av vetlon

0: Og ja, at jeg ikke takker for seriøs, som jeg sier.
1: Så sånn, hvorfor er det dreier meg til hos som fotballspiller?
0: Altså, jeg undergrar, eller ja, alle mer kanskje marsjareltene, spiller kvinnen, og så om jeg er heldig, kanskje slipper landslig.
1: Monica?
2: Ja, yeah. Om det ganger vel, så det ser man.
1: Är det någon som man kan gå och huxa om till dagligt att man inte hittar som en bon och så att visst det kommer så kommer det?
2: Ja, är det inte som det kommer? Det är inte säkert. Kanske man är ute i morgon.
3: Stola upp i 36 varspen hon häva, tja kissa, Soröjar spärrkasse och Morsens bussar.
1: Det var Susanna och Monica. Jag kan huxa om ganska arga tecknade att det inte vi är någon spårning som kan gå fram i tvungen. Hvis jag Vi har tecken på att vi på 60 varp om 5 år. Visst är det på 60 varp då, det var det av er. Kvärt helt till så att du får fortälla mer om de öarna som är gynnsen från nu.
0: Ja, det är säkert svårt nog snäck brått i det. Då vånade Sverige i marsjordeltene ganska. Ja.
1: Det är nästan akkurat som, jag vet inte om det pressar på hemma och fram, men mamma är nu som blir det mest där i 4 på 60. Det.
0: Ja, det är bra. Jag är inte alltid och sätter en mål för mig kanske att jag kan röka lika länge som hon kanske gör det. Och ja, det tar vi som det gör.
1: Monica, om 5 år, hvis du sitter efter dig, kan jag tråkna att du vet hur fred mer tar?
2: Ja, alltså, tar vi det vanan till vanan jag vill den. Så har vi spalt väl samman och har helt i avfram.
1: Ett annat som tid har varit inne i, alltså Beit Hit och Helena och Bente, att det här vi tar i begynnelse att spela fotboll till att det skulle vara, stått lite och att spela allt möjligt för huggenskilt, alltså vet du, trött eller vad det kallar det. Hur så näck för vår tid tar vi tid att börja spela, minnas det här?
0: Så vi var ju kanske mer än 20-30 ganska.
1: Det är väl jag näck?
0: Ja, det är det. Nej. Det ser jag på en sån kan alltid.
2: Då har mest an på vevor och allt det. Så, men jag har aldrig varit, för det är mest i ödlån veckor.
0: Yeah.
1: Men grunden till spridat här, det tror jag att jag har sett att Arkansen har varit stor upp efter. Vi har er 60 till ena stafelare som har i 2 li och 16 kappingarna. Tyvärr inte alla kappingarna, men det mesta är hon. Hur spridat till att sådana här kämpar hänger vi?
2: Alltså, allt det att vi har det så gott samman och vid... Vi spelar gott och ja och det gick ju inte ända när jag hade tvillig men det är ju är utrotter som är nu som kräver jag mig nick så mamma stäcka.
1: Är det andra utrotter vi håller till eller hur ser du det?
2: Jag själv har vi egentligen inte från sån utrotter och det är vi ganska väl syndrar att få fram men jag också samståndes men annars är jag bara utrotter nu hjälp för nu så får jag bära kjolläga och kont i ögonen.
1: Ja, till akkurat här är det att poppåspelare i olika frasande utrott att det får ett gott rändningarled som man kanske inte färger på samma mat. Så, och du ska ju bruka speed till backer.
2: Ja, det har aldrig gjort mig en ägg för.
1: Och hur ska vi till här, Susanna, och annan utrott?
0: Ja, jag är utkärsning av Hompelt. Det har vi just, ja, så igen. Alltså, jag kan säga 6 år då. Men jag har alltid tidigare fotboll framom. Och alltid vill jag ta PSG.
1: Du har haft känsla av att du ska välja på något tidspunkt eller ska du välja nu eller hur stund du är?
0: Jag också inte välja nu men jag har alltid kött mig för att välja. Så allt blir för nek för sig.
1: Tar man ökar två utrotter av hästen här slända men tar man då frukten av vänningar?
0: Ja, jag vänjer en tjocka färna om vikna fotboll och det ser man handboll någon. Så... Det är en 6 chefer en vik.
1: Och från sån utrott och fotboll, hur snygga vänningar är över det här?
2: Ja, alltså fotboll är just rutjär och från sån utrott är det vänja, skvönt det. Det är som vi vänja manat det och så får vi tysta in i inte och så är det mycket det här brejt och hösta inte. Så, och så och det är det vi vänja i sin ferie och det är snygga pauser.
1: Ta mat, det betyder att jag inte kommer att gå och stå här från föräldrarna.
2: Ja, Så det är dejligt hvis det är tumma köra med. Men annars så bygger vi så när vi så tar det att man ska gänka. Och att det är allt att göra tumma. Att stola mörjus ner och att ta det omkring ska hjälpa till så är det allt jag bara inte.
1: Så som han nu sier til å få på at han holder alt en ekv i te og i verande støv, men hvis man kanskje hokser bare brett, sånn så, hvordan får man flere jenter at spille få på alt?
0: Ja, jeg husker at jeg bare viser hvordan godt det å spille få på alt. Hvor stolt det at man får øyne ikke å vinne bond via uka få på alt. Og ja.
1: Hvordan viktigt utenfor vettelen til her vi vennjæren? Nå vet vi at tidligere har haft pappa-vennjærer, og så det onkel mamma-vennjærer inne i midtelen. Hvordan viktigt det at det var vennjærer som de kjenner vel?
0: Ja, altså, jeg har alltid... jeg har haft pappa og mamma mine som vennjærer, og jeg har tidligere fått ikke å ångre de huksa om det at... Ja.
1: Har du nægget opplevd at det er noen ting videre fra vending og hjem til køksbordet?
0: Nei, det har jeg angrer de. Vi tog seg kjønt om det, hvis det er en ikke lekk og dyster, så tog seg om det med annars ikke.
1: Det kanskje synes du er veldig kjøttet, Monika. Jeg har ikke tog inn for eldre å være venner.
2: Nei, men det er videre kanskje. Det er videre ikke bedre enn jeg gjør, så det er ofte jeg synes sånn. Jeg vet ikke, man blir irriterende hvis det er vi rett av det, og det er ikke videre hva det er da som. Men man må bare gjøre sitt beste.
1: Og tykker jeg best at jeg alltid tykker jeg var gjørst, tror jeg. Det er stendt her.
0: Ja.
1: At det her er steip, og at det her FM kan ikke tenke fra det. Nå har jeg tykker.
0: Kjære vidt. Hvordan gjør jeg?
1: Ja, og... Hvordan vil du så til neste år, så råttende vi at det er kjente for dette på seg. Jeg har håpet noen, altså, jo tidligere her som fører opp, sånn at det blir for gamle. Men råttende vi at det vil ha nekvar for å holde frem, eller hvordan vil du det?
0: Jeg gir ikke nekvar for å gjøre alt de fleste som jeg har, eller jeg har ikke nekvar etter som styrker håndbølt, eller hva det gjør. Og der synes jeg at vi kan godt vinna FMR-chat.
1: Monika, hvordan viktig er det helt til hovedfyrt tikkere håp at nekker at det kan komme og halte frem neste år?
2: Det er aldri og det er viktig at vi innhæver disse som leikerne som vi kunne stå på, men det er jo sånn at de ankrer som færre, det nå er det jo man skal i et skuld og så der, så vi færre kommer å misse ankrer, men
1: Jeg tror ikke en spørning jeg har fyrdeget ikke noe på, men hvis vi nå hokser dere om fyrhet for denne vajankappen til jentene eller kvinner som borste nå, hva helt du bedre, altså, er det bedre at 18 og 16 fyrer beint opp til der vaksne, eller har du gjort, vil jeg haft altså, litt 2 år og 3 år av vajankappen? Hva sier du det betyr?
2: Ja, altså, dronjen jeg har gjort her, og det er alltid, altså, det er rikker vel, det er ganske... Ikke lykkes til å slå opp, så kan man lykke av en syndratur i ungdomsholdblåsen når man fyr opp i masse delene.
0: Ja, jeg har faktisk også stor måneder og 16, og så spiller vi masse delene. Så jeg halter både ved et osikker eller osikker.
1: Man vet alltid at det kommer til å være at dere sitter og lurer ute som hele den jeg kan si, at det er for at brøyter seg avkjørende og innenfor disse kappingsnatter, og grunnen til å si det at hittet vi er selv ikke i øyelig herst innenfor det, at det skal være noe av kjent kapping.
0: Ja.
1: Men tid på hver, Susanne Jonsdøtter og Monika Sigurdøtter Vang, vi er så smått vi at narskast enda med oss sendingsene, men er det negativt ikke sagt, som ditt gjerne vil si, så er mødelsen her.
0: Alt gikk ikke. Jeg har alltid videre sagt alt. Ja.
1: Er det anker skal ha en helse av vi har vennene, så er det helst det mulig. Og hvis ikke, så kan jeg sende en helse. Og jeg får sende helsen til Tikkun og 16 jenter. Takk at jeg Tikkun for året til å være fornøyelse av Fyltikkun. Og jeg må lykke å si at jeg er ikke det første året av Fyltikkun. Tikkun og Argenker, han er sin spesielle for meg til å være vidt til å velge at jeg er venner til å være i Oetlmen. Så det at det jo ikke så mye velkjent ikke om det, og det noe som vi på 6.30 ser stolte av. Så takk for Kappengård 2016, 10 på år, og at livet er her.
2: Sjål takk.
1: Og takk for det at du kom her i studio, Susanna Jonsdøtter og Monika Sigurdøtter Vank. Vi skal nesten takke Helene Skåren og Bente Solheim Godsen som var her Bente, i Fyrholdetje. Men det her sendes ikke når hun endes til kveld klokken 23, og hun blir nesten endes til sondag klokken 13, og som vi nå hører av heimasøyen fm1.fo som podvarp. Teknikker Gunnar Justinsen, og jeg ikke Gunnar Justinsen, Gunnar Johansen. Det var rett. Og jeg Ronny Thomasen. Takk for det.
3: Stola på 36 Varspen og Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.

0: I'm Sir's best good letter, we fire you. We chuck our hymns away, Irish pop, don't the meth for. I snare pop cross, quash for Jagwald, or live town like her, worst layer. Irish pop.
1: Hörvart här nytt arbetskläger. Vi är norskt om på att ha väl omtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bästa gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck inna gulvet, ett lär ring av Tjejalfjärs, 36 Tjejalfjärs. Norskt.
2: Visste du att däckservice och Ennigöde 3 av Rydbogshållsen ligger en av 15 minuter i havnen och Gunsland är att trämma vid däckor. Så skundat här och ring 44-0-0-0 och på elektorn. Förresten så främjar vi ett eisning oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfattning. Som det kan nytt, vi har ett eisning bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kattar sig spilt i nödjuren. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, ett lavikor efter bilen kattar fyra parsten och sedan att du sätter parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta 3 av Rydvigshalsen.

0: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien är från 14 till 19 januari 2020 och i packan får du beinleis flåfer till Tyskland, 5 nätter av 4 kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner, grundspelarna och nekvannar. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
1: Det har vært her nødt vinter jo, siden vi samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverer skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tottet kjekk vei, du får en tjej til det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: 100% förrest AFM.
1: One, two, three.

0: Röntgenventilationen och får sump och gott inneklima. Visste du av att en skiten ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, höverbrynne och astma och ära luftbarna filtersjuk? Låt oss tycka där att här två andra inneklima är ren luft. NNFix är helt stärskaste vöjdaren till röntgen av ventilationen i följden. Som löjvetsgåkande vöjdare i hästnöjden röntgen vid stålar, skip, setus och uppbord. Inte du har få ventilationen röntgen och räckligt ett litet vid henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn någon på Facebook. Pfft, det löjs jag snö också om sitt inne om kvarve.
1: Kommer vi till följa största sölestövne. Frutja dig en nutjenda och lejer dig en 20 oktober från att han tutsja till nutjan. Vinnemässan är ett tilltag för öll. Vi har familje, starfällan och vinnfölkje vinjan i chattning. Här blir störst spjallerland, konserter, goa mäter, go tillbå, smatchrunder, kappingar och näckvanna. Och det bästa av öllån är att det är pura åtköpes till öllån att komma in. Vinnemässan 2026 och i storhötlen är vi chattning.

0: Welkom til Besæksetvarpe. Vi sendte dig kvann høste 18.30 klokken 16, og henter sendte til endte søndag kvöld klokken 23, og der er sin endte søndag sundag klokken 13, og så kommer han lidt hjemmesyn i fm1.fo som potvarp. Og i det her har vi vidtjene av noen fyrermesteren, for at i seneste vikskiftet tar Steffest i akkurat og 16 jenter fyrermester hette, vi er noen 2-2 anleggje mot Silvervinner og Wuchinch. Og det her er den første fyrersfrihan 2016, og Besæksetvarpe vinner FM2-hesten her aldersbrøtjene. Velkommen på 60 varpe, Helena i Skårene.
1: Takk for det.
0: Og velkommen på 60 varpe, Benta Solheim Godsen.
1: Takk for
0: det. Jeg halte at vi må begynne med en ganske sin løtta spørning. Hvordan føles det vi har for hjemmest der?
1: Ja, det føles alt er godt. Endelig har jeg vunnet for hjemmest. Takk
2: for det. Ja, det er deilig. Altså, at når det helt er å vinne.
1: Ja.
0: Thomas Stenter her, og ferdig en god medalje om halsen. Hva tok sammen?
2: Ja, det var rød og glede. Det var selv som hokset om alt året, og ut av spaltninger og dyster. Og så, ja, kjenslen. Altså, man var bare, det er tusen riktig at forklare, men man var bare rød og glede, og ja, ganske synes vi glede, det er sånn.
0: Bare takk og sier til det.
1: Ja, det er rød og deilig. Det er bare så hardt. Og endelig har jeg kunnet vunne til alt er godt.
0: Nå gjør det til at jeg rådler en tur når du sier på Jerry her som de spalte den søste dysten og fikk lukket som opplevelse til at ikke vi av søylingene. Og dysten selv, han var ganske et løydesenter ta ene veien og henne veien. Han gleder ikke veldig godt. Men hvordan er det å spille?
1: Jo, det har vært fint å spille. Vi tatt nekve chanser. Men allikevel så gjør det snakke feiler. Men ja, vi fikk også en jævlig.
0: Hvordan ja. Opplevde du dysten, Helena?
2: Jeg helt var ikke vinter. Så det var ganske riktig å få altså, ordentlig spill i sårsta. Så det var nok snakket astro fram. Og det var noen største lager som man skal anse etter. Så. Men rød og helt er vi det enda vi har skåret.
0: Ja, det kom astro ut 1-0. Og så janet dit. Og så kom det astro ut. Og så var det straff.
2: Ja. Man blev ju inte alltså är ju slash hooks att här inte för att skåra det så så så det var liksom bättre att inte missa vånen och prösta ta så man kan ska lägga hej än att lyssna det.
0: Ja, det är inte jag i hooksa syndrom på att ta en dyst till korre på andra matan till det här var ju vunnit i FM från en undan att här är det sista dysten kvar och man ska ha det i just dig och så ska man få medaljer och stejp. Hvordan hooksa man tar man fyrt till en sån uppgave? Vill de inte lycka så allvarligt som är i dysten kanske är det avgörande? Eller hvordan hooksa är till?
1: Ja, vi kände att vi dock kunde vinna. Vi visste långt vid att vi vunnit i FM men vi ville än vinna att det är så det följs ordentligt. Så vi tänkte fortsätta.
0: Ja, men tid viskar jag lite inte nervös här. Jag lukar väl ta och ryster förra gången. Jag har sett att jag kan kreera ryster kvar till er i anbeina vägen. Det har varit lite kjortlig här i Sjöpkjör.
1: Nej, det passar. Vi visste att vi hade vunnit. Så var vi sluka att det...
0: Och så är det vårtgångar och vi kommer vinna silver. Och där skulle helst ha åkt på rysterna. Gör det här några mån?
1: Ja, så tar jag pressa och allt har följt vid beina vi. Så kört jag börja med. Men det hade varit så långt och tog som var inne. Det skulle stanna klara bara. Ja.
0: Hur ser du upplevt till dysten, Helena?
2: Ja, alltså. Det var ganska synrikt att komma och börja vid. Tog jag till att synrikt att sätta sig upp till det. Att man ska vinna och ta hemma vid. Det är inte hur sådana jag ser. Och då gav jag att veta att hur det irriterar jag att vi är 18 år. Vi sitter inte att vunna och så skulle få medaljer och stäpp och så vidare. Och inte har vunnit. Så vi ville det gärna, men det var ganska synrikt att finna det. Alltså jag klarade att ordla seriöst. Jag tror jag var som bara var glädje för att jag släppa spela den sista distans. Och så blev det sin tråkast. Men jag hade ändå gått, alltså jag hade ändå gått vid att några gålöter och några chanser och sånt här som vi där nöjda vi. Ja, og glede for just lite, så som Destin Jack.
0: Ja, det var kanskje i første, ja, at det ikke ordentlig hadde hørt det vidt, om stå i hokse.
2: Ja, det var sin drikt å finne dag hvordan vi skulle spille begynnelse og sånt. Og eisen i vinteren, det var nok hver kvirlig som var nok så ekvislig og sånt.
0: Vi fick ju veta till att det var bästa att i Sarpekir, men jag måste ringa till pappa på att vi kan veta att blev det som distan och spalt.
1: Ja.
0: Jo.
1: Ja, jag var där den liten motvinter, början av distan och det var inte ordentligt klarare på. Så det har alltid varit en grund för att vi inte började så gott. Men ja, vi kom och köpte att vi nu i distan och skorade oss ett mål och ja.
2: Ja, jag hade ju sin mål att jag inte, alltså det var hjörna som jag inte helt istället så att säga. Så det var helt tydligt att jag var, alltså jag var pura pressad att det så att det var okej och så skrattade jag.
0: Det kan mål komma lite mindre på sjönk.
2: Ja, ja, alltså fick jag löj i hjörna eller så att jag bara en bölter som ändå jag har gjort så. Ja, ändå när vi är färdiga mål, det var inte en gång för det var som skrattade jag ordentligt så det var inte, han hoppar runt in i 5 minuter nu.
0: Ja, det finns kanske väck.
2: Nej, det är det.
0: Ja, här är vi.
2: Jag stod på min i hukte och det var som man är och hoppa i och aktion till att men jag hade det nu. Ja, alltså det var närvarande några stora och största läkare här inne som vi, och det har vidare gått här och skulle ha näckmål på hjörna. Så det här, ja. Det är skönt att vill man allra helst ha en veck, men det kan vara sådär riktigt.
0: Och det känns som att man är i bättre just när Kapkar och Örn i Tjadikon. Så det kommer från att jag var vunnit silver i fjör och till första året i Tjadikon och 16, men året i fyra då har jag varit där och vunnit silver. Och nu lyckas det så äntligen vi att få till gott. Det verkar vara mer som att det här var tidigare renningar för det och nu skulle det vara. Hur har du upplevt att Kjolt Kapkar och Örn?
1: Jo, jag hade vidare arbetat här från början nu. Från så januari, vi började och långt i januari vid att renna och vänja här. Och så pratade vi här bara tisdag. Som, ja.
2: Ja, jag hade tisdag hur mycket framgång när jag hade snett. Alltså, ja, vi hade spelat. Alltså, och det bästa spel hur har vi haft sedan början, men jag syns att det är stabilare.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Om du skulle sätta år och styrkna Kjallinen, hur hade du varit styrkast?
1: Jag vet inte ordentligt. Jag tror inte ordentligt att säga hur vi hade varit styrkast, men kanske, alltså vi tog reda av alla spelar samman, alla skilja spel som kan göra det. Så det har alltid varit en reda stor passa och hur vi har vunnit FM i år.
2: Ja, jag hade aldrig haft, alltså vi hade gått spel och så hade haft några sköta läkare här uppe så vi kunde spela på det. Men jag hade aldrig haft, alltså några gånger så som men följde sig med fri att spela. Så man vet att här är de grönt vägat över steg i världen.
0: Jag kunde också med rejsen i att nämnt dyster mot grannan ur HP. Det är väl trotsigt dyster mot HP vi har. Jag steg på dyster och så kör vi lite i landskapen. Det är trots dyster som jag också om. Den första, i Moderhap, han vinner dit 2-0. Det finns väl det vore vi som vill som minst. Jag har inte sett att 16 liter på 6-30 spela så fysisk kan fotboll för som tidigare det här. Det var inte pengar för en ögon.
1: Ja, vi var ordentligt svara på tantisten. Vi visste att det här var största jätter. Så ta bara stand emot det och så vann vi några battler och så är det bara spela och spela isne och ja så fick vi dess 2 mål.
0: Och det var ju så där att det var vanligt en tid så det var bara tid som var bättre den så det ut till.
2: Ja så jag alltid det var väldigt intensivt dyster och första dyster med Lacrosse Berlin och ja att Lacordia 100% isne har blivit och men vi alltså hon syns att lära bäst där och ändå vi bara alltså få några agent, 2 agent mål. Så vi hade alltid helst här hade så rädda några chanser så vi klarade oss ändå mot det och så straffat här.
0: Hur syns det var en tuttning helt annan dyster för dig om?
2: Alltid en dyster en tuttning, så därför jag trycker på mig själva och ordentligt kom igång och jag trycker på att vi faktiskt kunde vinna mot Rötland. Vi visste ju att det här var rädda särskilt. Och Nick var goda läkare, så det är alltid det var ganska synd i början och på att vi bestämde att vi gott kunde färre efter det och trycka på alla dyster till att.
0: Så att vi om ting för att vi så sövner, tegna till er att vi spelar en stebatist i Moderhap, att det är månad och sätt eller vad det är. Och ta värt att fullkomliga vet vi i hållen. Vad minns du från 2 dyster när du är på en dag?
1: Jag minns att hade vi hade ju vunnit en test. Så då tror vi kanske att det var inte lättare än att det förra vara. Och då kom det här 100% och vi kom kanske inte akka lika väl in i testen. Och ja, så var det bara mer klarare att tänka på att det vi var.
0: Vart det här vi är? Nu har det vunnit först. Och yeah. Nu gick det lätt för det sättet.
1: Mm-hmm. Det var det vi till, men så kom det här bara in.
0: Och så tog du en uppdrag?
2: Ja, det var inte... Alltså, jag följde, eller vi visste ju inte hur viktigt det var. Vi visste, alltså vi hade tog oss med det att vi skulle vara klara. Men vi klarade oss att finna det fram. Eller så, så. Det var inte riktigt akkurat att finna det hur vi skulle spela. Det som vi gjorde inte sin rika i 100% och vi tappade. Jag sände flera dueller och så hade jag sånt där. Ja, så får det ett mål som ger åkna sig lite mer pressar och vidare. Vi skulle långa fram och det var sånt där riktigt att jag skulle... Ja, jag skulle satsa och föra långt fram av ätlen.
0: Men den nervan när du spelade sin drinna är snett som det var en semifinal i stepen?
2: Det var det helt säkert. Vi var nervösa.
1: Ja.
2: Det var vi. Det var en distans som blev flottig. Man fyrde jag till den skulle vara i vikskiften och så blev det annat årspunkt och så. Vi var helt säkert nervösa. Jag visste hur viktigt det var att det här som var att gå. Så det var det helt säkert. Vi var inte helt roligare och klarare på att spela. Det var vi inte.
0: Och så lät hon bara nämna hans första ästen. Han ändrar ett och ett. Att man tittar här var lamenterade bulten och stånden och ivläggare eller fyra fyra kjöken distan. Det här svar är sin snett ut.
1: Ja, det är alltid jag ästen. Vi hörde nästan att spela. Hina spalte är väl, men jag har alltid tagit klara dock när jag har distan. Vi man klarar bara att skåra. Annars hade vi större på distan då.
2: Ja.
0: Jeg husker kanskje vi skulle ta en liten spørning på tredje, og en sponsor i kjøkken kommer inn, og det jeg spiller litt på at jenter ofte mer erskvistner av vøtlen enn dranger som er boldest, ja. Men det har tid ikke mer. Altså, hva det som gjør at det så mye herrer og trykker på at det ikke er på enda måten?
2: Jeg vet ikke, altså, jeg har ikke alltid at vi er så... Altså, vi er jo folk, når vi kunne ikke skjønne som dranger og sånn, så jeg vet ikke om vi tar... Jag var först här. Så när vi körde bara på åkken och vi körde. Alltså, kadronji jämmer, vi sådde gott. Att här är det, alltså, sexa sin mer framlir och säljer fåbult i er, man får slå fåbult i och alltså, inte är mer kännlig och sånt. Men jag har aldrig vet. Alltså, vi körde bara av, vi talade där stålslas på fåbult, så för åkken så handlade det ganska sluggande om att vinna och att vinna, alltså gärna gå och tackling och sånt där. Vi tar det stort lite och spelar och spel. Och så, ja, kör vi då.
3: Stola på 36 vid Varspenon Häva, Tjakissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.
0: Vänta, jag måste också om något annat samband vid här Kappegör i Höpant. Det är att KU ändrar vi att bli stäppamästare, ursäkta. Ter vinna i vår HP och i stäppafinalen. Och så är KU faktiskt den närmaste konkurrenten som jag tycker om att tillkomma i enda spel. Kappen inte blir så komplicerad i år som tillhärdar vi det. Men vi spelar första testet mot KU och till halva där det är. Fimmat.
1: Oh, ja, ja, det passar. Ja, det var klart och bästa distri jag har alltid. Vi spelade väldigt väl till distin och vi skorade på chanserna. Och vi tog att det var större på spelet och allt gick som det skulle. Vi höll ett av den jocken och ja.
2: Ja.
0: Vi är några universiteter och är en tandisten. Alltså det är ju tandisten som är reellt älger FM.
2: Ja, alltså jag hade, vi visste ju gott hur viktigt det var och att vi ska ha vans överhållade där och gån. Självt, vi hade liv främst i allt det här. Men jag hade lugat av alltså, det här följdes på en kram att inte lugga väl. Eller alltså vi följde inte lugga väl universiteten som vi hade gjort någon annan dist. Vi var, vi stod samman och vi får in smärtlig halvdje. Ja. Då så jag snitt om det och vi skiftade om någon. Och ja, jag hade en känsla av att inte det som var ordentligt och vi hade stått lite och liksom, ja, växer var gott och vi tog honom ordentligt och så gick det så gott att vi blev bara via kvar.
0: Hur ser man att Aftonen var en sån artist?
2: Vi var ganska glada. Vi visste gott att nu hade vi ett förmiddag för att jag är själva och så Ja, alltså vi var ju gläder och gläder för Malmö och allt det som var sånt imponerade jag av hon själv. För vi spelade väl och vi när kan du spela någon så vi hade rent av funnit fram i allt det här fick vi ordla fram, hade det sen.
1: Ja, för allt jag är snabbt. Allt gick bara gott och vi var ordentligt gläder för idag och då visste vi att ja, så att vi kunde vi gå vinna, vi trodde oss på hon själv var och det gikk bare akkurat så det skulle være.
2: Mm-hmm.
0: Et annet som jeg har lagt mest til, det at det for oss snakker og avskåret til dekoratister, og det ikke bare foreldre og vinner, det ikke akkurat det. Hvordan står han tuttende til at det at få gå oppbakning og tonne fra?
1: Jo, det alltid veldig godt. Det gjør det han ikke vil lide. Vi trykker meg på oss selv, vi vet at jeg ikke er sånn, og vi er heppet på oss, håper vi vinner, så det gjør det han ikke vil lide alltid.
2: Ja, ja, jag hade alltså, alltså det var ska man leva en del av sig så och man har folk ropa och alltså visst man får ändå det känns bäst och känner det ropar att det ska alltså tänka så tror du känner mer på att och vill ta mer till för alltså till först så det är tala första som visst det kanske sen så alltså och till pura fredet och angsten är det jag byggt så viskar allt att synda mera. Alltså du är först inte. Du tycker alltid att lugga lätt att göra det allra största som kan bli agent.
0: Vänta, ett annat som är hos ju med Eisen och det är att du har pappat den där sölen som hjälper mig nere. Hur ser det att här var han standard i här till spela?
1: Det är aldrig gott. Han kylde väl med spel och allt det där. Så det gott att han kan gott så ropa ett mer till att han tår det ganska bättre och vi tar så när kom till snöttarna och han fortäller mig ofta hemma kan det skicka bättre och så vänjer vi ut och tar så när kom till snö så tar allt det.
0: Vi må lika nämna att du kommer oss ur en fotbollsfamilj.
1: Ja.
0: Tror jag att pappen han är en av följarmöstaren i 1925, till tilltäckna år 2036. Och Bacchitoin, han har finnits sin debut av bästa linjen i 2020 år. Och pappen är Jan och Bacchitoin heter Heine.
1: Ja.
0: Så till den nästa rätten.
1: Ja, det kan man gå se. Ja.
0: Hur snäck betyder det för dig att familjen kör där är som fotbollsfamilj?
1: Det gör nej, vi älskar fotbollsfamiljen. Alltså att spela fotbollst. Jag ser lyssna på att jag spelar och en syster så det är nek, det ser nek. Ja.
0: Och Lena, tror du att du är större? Tror du har haft en pappa vän nere?
2: Ja, det har vi. Han är vän som jag säger att vi var yngre. Det var en stor slut. Alltså, det var man ganska... Ja, vi var ju yngre så det var slugga. Ganska slugga taktiskt och så tar de här... Han är med om hela stortlet, men han är sin högt och tog sig att nu dyster jag här och så till han är väl på förbält. Men ja, nu syns vi vänjer det senast när jag tar med en tjärn, men tar med en yngre badge.
0: Pappen, han känner vi där i snippet 60 i Heine i skåren.
2: Ja, han är väl på 60 alltid. Och det är resten till Hes på 60 till han alltid spalt här och blir över vänjer här och gör det. Och jag är inte alltid där värt
0: här. Han fortalte mig en av förrän här att han började inte vänja dig. Då hette han och en annan pappa i avgjort att han skulle agera det som heter Vision 2030. Hette varst du inte?
2: Ja, det har vi. Det var en två som jag är. Nu började han närskast. Det var ganska det första skrittet. Eller det första ordliga tecknet på att ta ber en till. Få ett gott kvinnligt 2030.
0: Ja, och kanske pröva att sätta ordet. Vi kör 2030, är gott kvinnlig 2030. Det är F man ska ha 2030, vet jag inte.
2: Det är det som vi tar, alltså det är som alla nu kan göra på att det är sex kvinnor ska vinna förmästare i 2030. Det där får vi då sucha, men jag har aldrig haft det gott nu. Och jag har aldrig sett sex kvinnor att börja alltså, gänga upp efter det. Alltså,
1: ja. Fatt.
0: Så hängt du på det, Helena? Du kan inte ge oss i fotbollen nu.
2: Nej, det kommer vi inte. Vi behöver vi är kvar. Jag har aldrig ens när vi tar det. Alltså, vi är flera som tog mig väl. Och alla behöver vi är kvar. Och så får vi det så tja.
0: Hur ska du vänta till att du helst inte ge oss i hållbar läge?
1: Nej,
0: hur
1: ska du känna? Men som gott det var vi ena död jag tror att. Hoppas att vi kan komma upp och kunna lia. Och kunna hjälpa till här. Kanske vi nog också.
0: Ja, Nu är det ett annat år och 16 och det är så att säga, det är ett tredje år kanske som är det. Så det är ju kurser ett år och träd och 16. Låtar du vet att du prioriterar det här mest nästa år? Eller för att du kanske ska få en ekor drömmar om att slippa på bästa lige, bästa kvinnliga? Hur ser du till det, vet du?
1: Sean, du vill man gärna komma upp på kvinnliga, men jag hade vid din ekvar som mest tur man väl att spela vid 16. Det här har gått en chans att vinna FM efter nästa år. Så det är alltid vid samtal om ekvar att det tur man väl att det.
2: Ja, alltid är jag också när jag är 16 att åka gånger helst i kvinnliga. Ja. Prioriteter och sånt. Och så är det kvinnor med bonus och släpper över vi här. Och sånt tror man till att alltså, man tror ofta äga av björningar så vi är. Men i halvdia vi är samtal om att alltså, vi prioriterar gensex samtidigt främst.
0: Och här är det en grej på din tjejvån.
2: Ja, det skulle jag vi sånt det är nästa rejse. Det här är liksom inte ett känsligt jag är, men det är tjeckiskt.
0: Jag måste lycka för att jag att vi högtalen tog det här är första FM till 16 så igen 2016 så det är något år vi är kanske så igen det här senaste. Det är inte.
2: Ja, det är en grej. Det är en grej kanske. Men jag vet verkligen för att vi kunde vinna FM och få det till 16 och hade jag snäga som vi då ville. Alltså snäga som vi hade vi möjligt och vi då äsna spalt och vi i toppen och tar vi där vi yngre. Så vi då att lätna vita till som, alltså, kör som 6-7 och inte så kunde vi gått. Och rädda allt detta. Ända jag vet att det kommer att kunna rädda allt på 6-21.
0: Men jag sitter ju och hugg som ganska en annan spårning av lyssnande och arbetsspårning. Det är bästa upplevelsen jag har och jag är. Om du ska sätta året till. Är det att få medaljer om halsen? Eller är det också dysta upplevelse? Eller är det helt trea?
1: Jag har alltid att jag helt säkert ska få medaljer om halsen. Men så kan det också vara att jag säger att KOI har vunnit 5-1. Det var en rejäl upplevelse. Så jag följde vid ordet att så har vi tagit på att vinna och vi klarar oss så väl tantisten och ja, det är checkbara.
0: Helena, ditt bästa upplevelse i år?
2: Ja, alltså jag hade ganska spärligt jobb, men det var sitt bäst man hade kvar, men det var det allra stort att vinna och vi hade vi där som visste och Arne hette vi där som fyra gånger sen till. Så det var det allra stort slut och skåra, vi skårade ju helt i ända någon så vi var alla mega glädjare och det var. Ja, alltså en känsla som vi kanske inte fick, akkurat det vi fick jag vita, att vi vann i FM, tror jag att det hade gjort vid Ostantist. Och så ordentligt släppa att utlösa, yeah, ta glädjen
1: och skuttet.
2: Ja, och fira då. Det var
1: rädda,
0: det var rädda. Ja, det här Ostantist, det var inte en platt förnämmelse, var det inte det?
2: Jo, det var det helt säkert. Jag fick det vid i skolan. Alltså så det blev ju inte mega glädje om man fick, alltså, men det var inte ordentligt. Vi möttes de kvällde. Ta vi skulle göra spaltist och ginja väl någon var jag sent så is. Alltså.
1: Ja, det följde inte akkurat som vi hade vunnit FM2. Vi var alla också förvirrade här. Kanske vi hade vunnit, vi var ju sån kliga vid fejra och det är snöta. Men det följdes bäst av att vi fick medaljerna.
2: Ja, jag hade känslan att komma sen. Ja. Ta igen flöjde jag i Göte. Alltså, ta följdes det som vi vunnit, tror jag, att vi inte hade haft dessa känslor av Arne.
0: Det var kanske en förlösning du kom till.
2: Ja, det var det helt säkert.
1: Ja,
2: jag rände in och släppa och hoppa runt in samman och så. Ta. Ja, det var ägget och det följdes där. Det var ganska stor huvud så gärna ville ha hjälp på nästa del. Jag visste att vi inte hade haft dessa känslorna för så att det är ju kört att säga. Så det var, ja, det var en förlösning och och jag hade alltså när vi fick det här känslorna efter som vi ganska borde jag finna.
0: Hur ser så väl nu så här det när att han har tid fick som medaljerna och tid vunnit staples och ständigt man här i Sunna på en flott störst stape. Det är näkt faktiskt när vi snackar vi tycker nog det här är näkt så inte till locka.
2: Ja, det är också. Det är aldrig helt säkert.
1: Ja, det är fler som har sagt lucka och sånt. Och det följs bara gott och äntligen har vunnit.
2: Ja, jag ska kunna se. Alltså, det är för spännande. Och så kan vi få på ett någon och man vet att det inte så. Jo, vi har vunnit. Ja, till det där helt.
0: Jag får veta gärna till er att vi får höra ett lä som Jeffner har valt. Och vi får ägna att byta om här inne så att vi får tacka Helene och Bente för att det kunde komma i besäkstet. Själv
2: tack.
1: Ja,
0: själv tack. Ja, och en annan fyr till Lokke. Och om man har lite löt, då har vi det hårsta till hela läget. Då kommer två spelare in. Och till läget vi skulle höra till Bursta vid Lundramal.
3: Stola på 36 vid Varspenån Häva, Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.

0: Skúla B36 Varpenon Hava, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bussar.
1: Velkommen alltid til B36 Varpe. Nu har vi skift mannen her inne, og nødvendig gester til Susanna Jonsdøtter. Velkommen.
2: Takk for det.
1: Og Monika Sigurdøtter Bank. Velkommen.
3: Takk for det.
1: Først av Øtlån, det modig til å fortelle oss nå, så hvordan kjenslen?
2: Hun rettelig god, vi har Ja, kjempe her, sitte kappingar, og vi bare mega glede av at vi kunne finne det.
1: Det som medaljen til det.
2: Ja, det som medaljen.
1: Monika, kjennes det til deg?
3: Ja, det var godt. Det alltid vi alle er veldig stolte av hva jeg har i år.
1: Hva det vært det beste å gjøre for det?
3: Beste, altså, jeg alltid driver veldig stolte av dag og sier, vi da, eller... Jeg har gått liv, altså begge spiller med seg, og jeg synes ikke hvordan dere ser alltid. Vi har ofte gått sammen.
1: Jeg tenker at saken her på en ting hun husker meg at Horsted synes mer om sammen alltid. Det er noe som jenter alltid snakker om er øyelig og viktig. Hvordan er viktig er sammen alltid i håpen for det, Susanne?
2: Ja, det er øyelig og viktig, særlig for jenter på ballet, at Ja, vi der har vinket seg godt sammenholdt mellom leikerne, uten virvetlen og innenfor det. Og ja, nødt vinerbånd og så det.
1: Det er ikke sant det er alt som måtte mellom det, kan du? At det er trutcher arkanger, og det er i myene. Så det er en arkanger yngre, en arkanger eldre. Så hvordan er mellom tikkum og det som er eldre? Hvordan er det måttekner til det kommer i håpen?
2: Ja, det är äldre vart nu. Det är en 4-5, så det är själva nekvar, men det är inte rätt gott moderation och vi har nu spalt ett år sedan vi stämde någon gång. Så.
1: Och så till en upplevning med Monika, då vi tog upp från 13?
3: Alltså, det var ganska synd, man var ganska synd i bänken för jag flydde upp till det, så var det något så knappt lite skifte för att spela Holland-Vödle och Heiland-Vödle. Men alltså, man blir bara bläggare ut idag och spela fotlandet och allt det var så gällande. Man lärde bara vid och alla gentlar och alla fittar och tog väl mot rocken.
1: Hur ser det här för upp på fotlandet så krävs det inte mer av kondition?
3: Jo, men man är ju ensam det mer av gentlar och vädlar. Det är mer så gott här. Alltså, kanske är man lusen tröjtare när man är arlen.
2: Ja, alltså det är nog störst lov från 13 till 16. Men man finner väl man finner köttet det alltid från början ja och hur man spelar och
1: ja fortäller man lite inte twin position av vatten så som att förr han
2: ja jag spelar mine jag spelar som touchare och du har vi spelat sexare ja här play jag spelar
1: vad är det bäst
2: alltså ja de bästa spelar touchare på snön här är mer offensiv ja
1: Monika, hur ser vi här av vattnet? Kväll är din position?
3: Jag har spaltning som backer, oftast högre backer, men tusen skiftande. Och så annars är som tamandlar, men oftast också defensiv.
1: Kväll är det man tog bäst?
3: Det är alltid, ja. Batchen och alltid.
1: Är du högre backer eller vänster backer?
3: Högre backer.
1: Men då ska man ju ens renna detta när vi är vid Söjlin, så det tror man vill ha trött och tråkna vid.
3: Ja, vi skjuter det som synder ut, så det fint.
1: Også lødsynder atter, og på et eller annet tidspunkt så velger jeg tid på året, jeg begynner å spille fotboll. Hvordan går det om det til å ta minst det?
3: Altså, jeg har alltid vært om 20 års alder, og det var da henne, og på Hotelbyer, og akkurat og kjedelig.
1: Så det var en part av visjonen 2030 som vid det första syndrom.
3: Ja. Yeah.
1: Och Susanna, var du igen gammal?
2: Ja, jag var faktiskt en 5-6 år gammal. Och ja, jag har alltid drivit stolt att spara förbält. Ja, min familj jag har alltid spara förbält och vi är på 6 så ja, det var mig.
1: Ja, du var Jons dötter. Hur ser du på avtun?
2: Jan Pedersen.
1: Ja, och han känner vid för på 6
2: Ja.
1: Så det tog liksom twin line i B60, det var rättliga grej.
2: Ja, han var.
1: Hur känns det här, Monika, för line in i B60, det lukar grej?
3: Alltså, jag började jag slå förbult ja, till Helena, vi gick inte jobba när jag kände. Och så sötte jag på appen, han var bedlig. Men annars så har vi bei Problemen og jeg har alltid vært en øvelse snøpe til å sparske fotball til 60-tallet, men ganske ikke så seriøst eller ikke så langt.
1: Hvordan er det her og kjedelig? Nå har Heine Skåren som vant at det reipet rett og nekve og Kosta Tjekk og et som vi så i utenfor, det var det at det var øyne nekve kjenter og kjente å spille fotball til å så det har vært slutt litt.
3: Ja, det har alltid vært øyne skikke vendinger. Alltså jag minns, jag glädde mig alltid till att få all vänning och sälja att vi tar mest sorts spel, alltså vi gör det ofta. Jag minns alla var så vi spelade trödle och ja, det var ganska hatt där punkten, det vi vant då.
1: Hur kan jag göra det här med allt sådana, att ditt vår som nek och ditt hugga och ditt kommande mat?
2: Ja, alltså samman allt mittlentjöntnär. Vi tar bara alltid haft en stort vänning, men jag tror det är väl seriösare, men ja.
1: Det kommer vi tog inn, det blir jo seriøst.
2: Ja, ja, men ta vi går og skje, eller ja, ta var det bare spjall, og høyde ut av hun og det samme.
1: Et annet som jeg nesten spurte henne på var om, det TV i stolen, åttende fra, altså, det for det som snakker du avskår til tekradister, og det ikke bare familie og vinner, det snakker jeg andre kommer hit. Hvordan tenker du tog det her for tekken, at folk stod av tekken?
3: Jo, altså, det er alltid det jeg har vært, avskår og folk som stolar där alltså det är något allt annat det som man ständer och spelar vid någon tomon stadion alltså det har bröjtes inte.
1: Hur ser du ut att vi tror så sådana?
2: Ja, alltså vi är bara alltid tacksamma att här var snygg avskår och ja här bitchade ju upp via Europa och ja, det är positivt.
1: Det är nästan att den är gråskvar och i Särpikär och jag minns från att han var artisten då i allt en liv och tittade och hoppade och dansade och allt det här så följde den efter vänjärn. Vad fänkade du först?
2: Ja, vi fänkade för Strambo och huvudsvänjärn och väck alla champagne alltså.
1: Vad slags champagne var det här?
2: Ja, det var nog bara champagne.
1: Men det var inte något du hinn vid vänjärn jaktsträger?
3: Ja, ja, alltså... Det är också få sånt där karma.
1: Jag har alltid med minnen sett att han sysste hjälpa vänner. Han har en på appen så han rann och öjliga kött ont. Så han är överraskad.
2: Ja, han fick det sin dröt han var. Han var vatten av
3: det. Det var med mig tog om min.
1: Hur var turen att han har en sån prestation som helst?
3: Det var hon har lite god stämning och vi måste faktiskt kunna åka hem till att vi skulle hona kväll till det här.
1: Jag kom som att jag sporde bänt till hon har kväll att hon har.
2: Ja, jag har alltid fått lycka hem en timme och sporde bänt till sexhus och att äta och fejra att vi blev FN-vinnare.
1: Och nu är det så färre några idéer. Hur ser man det? Vet du, alltså, är man framme som en ljusare i en skuldse eller hur?
2: Ja, alltså vi är en sån där chockerade att vi klarar oss väl. Men ja, så är det bara att kämpa på er nästa år. Alltså. Vi är samma hopp.
1: Ja, det är det jag tror att. Ska det vara ett nytt FM eller vad är målsättningen?
2: Ja, vi huxar att vi har nästan det samma lije, så om vi kämpar lite hårt så kan vi gott rycka ett FM-matchat.
1: Man ska kanske passa lusten på att inte tänka allt för GV.
2: Nej.
1: Och Monica, till det här så stämpar kappen nästa år.
3: Ja, det är så. Nästa år. Det är en bajs som håller att vinna stämpa kappen.
1: Nu spurte jeg nesten hinner om det så de her habetistene som det var trutjetistene, det var øyelige avløyker altså, tid til ordentlig omanna i ene og ordentlig down ut i nasta og Tantri, han er bare snedig på alle mater. Hvordan opplevde tid til distene?
2: Ja, altså det var ordentlig snedist ja, men jeg hadde ikke bare, vi var selv klare til den nasta distin, det var og det her man selv god dier vi får bølte og ja.
1: Kan man spela fotboll på den måten som tidskjer, spalt så mye lunsje, og til å oppleve bedre at det går godt, og kanskje ikke at det går helt etter vilt. Hva det som gjør at man blir via trymme?
2: Det går til vendinger, at man skal ha det stort litt, man skal vende en ikke for her, og bergene, og ja, bare ha det stort litt.
1: Det vil si at vendinger skal ikke ta opp etter.
2: Nei, ikke for meg.
1: Hvordan er det så, Monika, hvis du i onker og papen eller mannen kjenten til her eller hinne stedet og råper inn av vettelen, hvordan føles det som spillere? Er det irriterende, eller hvordan er det?
3: Nej, alltså det är alltid gott att få ett sinne av alltså feedback eller så också man kan göra bättre. Det är alltid dejligt, men så att visst nu alltså visst inte mycket för det som ser där vi med så man kanske sin argument om det men annars är det lite fint.
1: Hur ser vi att tischa av att vi ser onkel av tika vi spelar en knappt en generell roll på makrost.
2: Jag har alltid vi tagit den också väl, men vi gosse har var eller vi är alltid positiva av att någon och vi ser kritik så är det goer så jag spelar inga mamma.
1: Men så de måste han där. Det kan jag gott finna på att röna sig att det kan ni.
2: Ja. Ta huxa vi huxa sig själva om till att vi vet hur så akkar spel är och hur så går vi där då. Så vi drar en bara inte lusha sig.
1: Monica, tid har vi ju varit det kappast rymliga takt vi har på just den distan som jag börjar. Vi råkade vi att det kännas utanför vätlen. Hur ser jag till att spela mot det först som man kanske känner rymliga väl?
3: Alltså vi får alltid vid Arden distan att alltså tar vi track in över den så är det chockra vinkeln med mig så är det några motståndare som vi skulle vinna mot det ja. Och så alltså nu så är det bara där vann det efter.
1: Ett ange som tar och vi ut av vätlen.
3: Alltså inte som är upplevt men jag vet att det är ganska just ja men ja.
1: Vad gör man vid det?
2: Ja man ska bara hugga som där och bara leda den fjärde faktiskt.
1: Kan du minnas en annan? Ja, det är bara att tänka till. Vi tar ju tyvärr om det sker i jäntefotboll och sker i jäntefotboll kommer att vara rymliga våldsamma taget där hända. Jag har tittat upplevt något sådant.
2: Alltså vid i år har vi inte ordentligt upplevt när man skriar en äggvistliga skriar. Det är ganska ångt i värre. Man vet inte också illt och inte spalt en eller två distrikt men annars kommer ut att attra vettel.
3: Ja, yeah, det är alltid inte värre när jag ordentligt seriöst. Det är mest bara värre. Ofta som man lyft illt i knän och nödla. Försäkta och kurser och bekla.
1: Ta ner vi tycker det aldrig så till er i andra års O16 spelare så ta ständ man ju i växt och ta blir man kanske mer utsatt för olika ting skärven eller luktande är det här vi till vänning att det är just något vi inte kan ska vara skånare eller det syns rakt och inte korta för hårt.
2: Ja alltså vi jag vet inte vi har ju svårt att utsätta för ting skärven och
1: det var en teknik med vänningar till chokolat.
2: Ja, vi är då seriösa till vänningar, men inte, alltså äggvistliga, men inte för äggvistliga att några färger skriva.
1: Monica, kvart helt till att det bästa i fotboll?
3: Alltså, det bästa.
1: Hur är det?
3: Alltså, det är alltid något gott att komma till vänning och ha finkor ner och att alltid omkring att ta sig. Vi har stått tillsammans och så är det alltid gott att vinna.
1: Så jag har det kan säga till er sammanhållet som och vänskaper som är viktigt.
2: Ja, alltså det är alltid det viktigaste vi får upp det. Ja, att man ska bara ha gott sammanhållet av ett någon och ja, att inte tacka för det seriösa som man säger.
1: Så såna för jag drömmer ju att jag som fotbollsspelare.
2: Alltså är undergrad eller ja, alla mer kanske matcha deltarna, spela kunden. Och så om jag är helt i kanske slipper landslig.
1: Monica?
3: Ja. Yeah. Om det går väl så då ser man.
1: Är det någon som man kan huxa om till dagligt att man inte hittar som en barn och så att hvis det kommer så kommer det?
3: Ja, är det inte som det kommer. Det är inte säkert. Kanske man är ut i morgon.
0: Stola upp i 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.
1: Det var Susanna och Monica. Jag kan också vara ganska arga att det inte var en spurning som gick fram i tvivna. Hvis jag har tecken på en natt och vi är på 60 varp om 5 år. Hvis det är enig på 60 varp, då var det där vi är. Kvärt helt till så att du får fortälla mig om de öarna som är gynnsen från nu.
2: Ja, det är sig svårt nog steg brått i det. Då vånades var ju marschördelten ganska... ja...
1: Det är alltså något som jag vet inte om det pressar på hemma och så, men mamma den är ju så blir det mest där i 4-6-30.
2: Ja, det är bra. Jag är inte alltid och sätter en moralfilm kanske att jag kan röka lika längst som hon kanske gör det. Och ja, det tar vi som det gör.
1: Monica, om 5 år, hvis du sitter efter dig, hva er trottene du vet hvorfor det er Martha?
3: Ja, altså, da har vi vannet til vunnen jeg ved den. Så har vi spalt det sammen, og har vi helt i avfram.
1: Er det annet som tid har vært inne i, som er hit, og Helena og Bente, at her til her vi tar i begynner å spille fotball til at det skulle være stått litt, og at spille alt mulig fri hukkeskilt, og så vet du, trøtt, eller hva det kallet, ikke? Hvordan er det vår tid tar vi tid til å være spille, begynner å sitte her?
2: Så vi var ikke så mer, 20-30, kanskje.
1: Det jo igjen, ikke?
2: Ja, det det. Ja. Jag ser på en sån kan alltid.
3: Då har jag mest anpå vevor och allt det. Så, men aldrig vår, för det är mest i ödlån veckor.
2: Yeah.
1: Men grunden till spridat här, det tror jag att jag har sett att Arkansas har varit stor upp efter. Det tror jag att vi har er 60 till det enaste fälle som har 2 liv och 16 kapitlerna. Tyvärr inte alla kapitlerna, men det mesta är det. Hur spridat till att sådana kvinnor hänger vi?
3: Alltså, allt det att vi har det så gott samman och vid... Vi spelar gott och ja och det gick ju inte ända när jag hade allt fel i men det är ju är utrotter som är snö som kräver jag mig nick så mamma stäcka.
1: Är det annan utrotter vi håller till eller hur ser du det?
3: Jag själv har vi egentligen utifrån sån utrotter och det är vi ganska väl centrerade att få fram vänja också samståndes men annars är här bara utrotter i jolkförnören så får jag bära kjolläga och kom till i ögonen.
1: Ja, till akkurat här är det att hoppaspelare i olika frasande utrott att det får ett gott rädningar som man kanske inte färger på samma mata. Så, och du ska bruka speed till backer.
3: Ja, det har aldrig gjort mig en ägg för.
1: Och hur ska vi ta det så snart? Och annan utrott?
2: Ja, jag har utkört en handböld. Det har vi gjort, ja. Så igen, alltså, jag kan säga 6 år då. Men jag har alltid tidigt fotboll framom. Och alltid vill jag täppa sig.
1: Du har haft känsla av att du ska välja på något tidspunkt eller ska du välja nu eller hur stund du
2: är? Jag också inte välja nu men jag har alltid köpt mig för att välja. Så allt blir för nek för sig.
1: Då man lyckar två utrotter av hästen i Östlande men det var frukten av vänningar.
2: Ja, jag vänjer en tjocka färna och vikna fotboll och det ser man handbollarna. Så det är en 6 chefer en vikn.
1: Och från sån utrot och fotboll, hur snygga vänningar är över det här?
3: Ja, alltså fotboll är ju sjukkär och från sån utrot är det vänja skvönt det. Det är så vi vänja manat det och så får vi tysta in inte och så är det mycket det här bredt och hösta inte. Så, och så och det är det vi vänja i sin ferie och det är ju snygga pauser.
1: Ta mat, det betyder att jag inte kommer att gå och stola här från föräldrarna.
3: Ja. Så det är dejligt hvis det är tumma kojra med. Men annars så bygger vi så när vi så tar det åt att man ska gänka. Och att det är allt att göra tumma. Stolar man röjs ner och att ta det om man ska hjälpa till så är det allt jag har varit.
1: Så sådana nu säger du att fotbollen håller att lägga i te och i verande stöv. Men hvis man kanske huxar bara brett så så. Hur ser man fler i jättet att spela fotboll?
2: Ja, jag också att bara visa hur så gott det är att spela fotboll. Hur stolt det är att man får utan en god vinnare bond via olika fotboll. Och ja.
1: Hur så viktigt är utanför vattnet här vi vänjaren? Alltså, nu vet vi att Tito har haft pappavänjare och så är det några mammavänjare inne i mitten. Hur så viktigt är det att ha vänjare som de känner väl?
2: Ja, alltså jag har alltid... jag har haft pappa och mamma mina som vänjare. Och jag tycker att vi får inte vara ångrig att huxa om det att... Ja.
1: Har du något du upplever att det här kan något ting vidare från vänning och hem till kökspåren?
2: Nej, det har jag angått i. Vi tog oss om det. Vi ser vi kan säga en inte lika autister så jag tog oss om det här med annars. Inte.
1: Det kanske syns inte är arbetet här, Monica. Det är alltid inte att tvinna för äldre att vara vänjar.
3: Nej, men det är vi där ganska. Det är vi där spelar den här gärna. Så det är ofta jag syns inte. Så jag vet inte, de blir så irriterade av det. Då är vi rätt att det är inte vidare att det är då som. Men man bara gör sitt bästa.
1: Och tycker jag är bäst att jag alltid tittar på vad jag gör. Det här ständer här.
2: Ja.
1: Det här är Stapes och det här FM kan inte täcka för att det kommer. Nu har jag tittat.
2: Kär vi. Gåsir jag.
1: Ja, och gåsir så till nästa år så råttan det blir att det är käfter för detta på sig. Jag hoppas någon, alltså, ju tio till här som för upp sånt och tittar på för gamla. Men råttan det blir att jag börjar näckvar för att halta fram eller gåsir det här. Jag
2: tycker det är inte näckvar för alla. Tror jag alltid de flesta som jag var eller jag har ju några ett som olika hoppas eller kan göra och där så jag att vi kan gott binda FMR är att chat.
1: Många kurser viktigt det är helt det för det tycker hopp är att Nicole att kommer att hålla fram nästa år.
3: Talldjur och det är viktigt att vi än här var. Det är som lägger nu som vi kunde alltså sort stolpa men det är ju så att de ankrar som färra, det nu är det ju, man ska ha ett skuld och sådär, så vi får gå med så ankrar, men...
1: Jag tror inte en spurning vi har fyra dagar tänkt på, men vi visste inte också om förhört vid den och varsinkappen till jenten eller kvinnan som är borsten nu. Kan helt enkelt bättre, alltså, är det bättre att de var 16 för att bänta upp till den vuxna eller hej, det vi har haft alltså, ut, två år eller tre av varsinaren, hur ser du det här?
3: Ja, så drönsen jag ju det här och det är alltid sån, det är lika väl, det är ganska inte lyckas att slå upp så kan man lycka sen att du är i ungdomsavlåsen när man får upp i massa delarna.
2: Ja, jag har faktiskt också stor månader av O16 och så spär vi massa delarna så jag halter både vid ett O16 eller O18.
1: Man har alltid att kämpa till att några sitter och lustrar ut som jag har att säga att det är för att bröta sig av kärn och införa sig kappisnatter och grund till att säga att det heter själv och inte i öjlig härst inför det ska vara en och varsin kapping. Men tid på var Susanne Jonsdötter och Monica Sigurdötter Wank vi är så smått vi att narskast ändå med assistentingen men är det något du inte har sagt som du gärna vill säga så är det möjligheten här.
2: Allt inte. Jag har alltid vidare sagt allt. Ja.
1: Ja. Det är anker ska det här vara en hälsa vi har vänner så är det här är det möjligt. Och hvis inte så kan jag sända en hälsa. Ja. Och jag får sända hälsan till Tickon och 16 Jenter. Tack att jag kom till Tickon för året. Det är en förnöjelse att fylla Tickon. Och jag må lycka säga att jag är inte den första året jag fyllt Tickon. Tickon och Argenker, han är sin speciell för mig. Jag var vitt att välja att jag vänjer det här året i Oetlmen. Så det är att det är ju inte så mycket välkänt det kunde och det är något som vi i på 60 vi är sera stolta av. Så tack för kapitalet 2016 till på var och att livet är här.
3: Kjell tack.
1: Och tack för det att ni kom här i studio, Susanna Jonsdötter och Monica Sigurdötter Wank. Vi ska nästan tacka Helene i skåren och Bente Solheim Godsen som var här på Bente i förhållande. Den här sändningen har ändsänt i kväll klockan 23 och hon blir nästan ändsänt i sundagen klockan 13. Och som vi har hört av hemmasyn FM1.